0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Kvarøy fiskeoppdrett en av mange norske bedrifter som blir rammet av den nye tollen USA innfører mot Norge på 12,5%, mellom 70-80% av laksen deres eksporteres til USA. Daglig leder ved Kvarøy fiskeoppdrett, Alf Jøran Knudsen, sier det kommer til å få konsekvenser.
1: Redusert eksport til USA selvfølgelig på grunn av økt pris sammenlignet med andre land.
2: I dag hevet USA tollsatsen på norsk fisk og en rekke andre varer til 12,5%, mens EU får en toll på 10%. USAs begrunnelse at Norge ikke har et tilfredsstillende forbud mot import av varer som har blitt laget med tvangsarbeid. Overraskende, sier fiskeoppdretteren.
1: Det at vi har havnet der, vi har havnet nå med den 12,5, altså forskjellig fra EU, når vi følger EU-regelverket, overraskende, og det tyder jo på at man ikke har, i den høringen som har pågått nå, har gjort en god nok jobb.
2: Regjeringen sier de har hatt tett dialog med USA om det norske lovverket, og at Norge ikke kunne gjort noe annerledes for å forhindre forskjellsbehandling.
3: Vi har nøyaktig det samme lovverket som EU, og EU kommer til å innføre et forbud som amerikanerne viser til, og vi kommer til å innføre nøyaktig det samme forbudet, så det ingen grunn til å forskjellsbehandle oss fra EU.
0: Så Andreas Motzfeldt Kravik, som statssekretær i Utenriksdepartementet. Reporter var Ingvild Edvardsen. FN ber om evakuering straks av 6000 sjøfolk i Hormuzstredet. Flere skip og folk ifølge FN forlatt til sjøs uten å komme seg hjem.
4: Mange skip ligger fortsatt og venter. Det gått nesten 5 måneder siden USA gikk til krig mot Iran. Og Hormuzstredet, som en av verdens viktigste handelsårer, har stort sett vært stengt. Flere av skipene forlatt av eierne sine. Sjøfolk etterlatt uten mat, vann og drivstoff, varsler FN.
5: At least 6,000 seafarers and some 400 vessels remain stranded in and around the strait, having been unable to evacuate during the ceasefire.
0: Og minst 6,000 sjøfolk og 400 fartøy i stredet fordi de ikke har fått evakuert under våpenhvilen, det sa Shabia Manto, som talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter. Reporter var Anja Strønnen. Medieselskapet Paramount utsetter det gigantiske oppkjøpet av Warner Bros. Discovery til juni neste år, viser nye rettsdokumenter. 12 amerikanske delstater har gått til sak for å stanse sammenslåingen, som har en verdi på over 1,000 milliarder kroner. Delstatene frykter at storselskapet vil få for mye makt og ødelegge konkurransen i bransjen. Californias regjeringsadvokat kaller utsettelsen viktig. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: 3.
1: Her NRK Nyheter klokken 4. SpaceX hadde i natt en vellykket test med den kraftige Starship-raketten. Dette den første vellykkede testen siden selskapet ble børsnotert. Starship intakt, flyter i sjøen og sender telemetridata, sier SpaceX-sjef Elon Musk. Raketten landet i Indiehavet. Det første gang vi har fått en intakt Starship-rakett ned i sjøen, sier talsperson Dan Hewitt. Hovedmålet var å se hvordan Starship oppfører seg etter justeringer av designet. Det var tredje generasjon av raketten som nå ble testet. Og den øverste delen av totrinnsraketten plasserte ut 20 Starlink-satellitter i løpet av en rundt en time lang ferd. Det melder NTB. USA ilegger varer fra Norge og mange andre land 12,5% tollsats. Sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, påpeker at det amerikanske kunder som ender med å betale.
2: Jeg tror ikke at tollregimet blir alt i alt så mye verre enn det vi har nå. Når Trump gikk ut for et drøyt år tilbake, så var jo tollsatsene 20, 30, 40, 50 og for Kinas vedkommende innimellom langt over 100. Den gjennomsnittlige tollen inn til USA nå i vår har vært en rundt 8%. Og det blir ikke nevneverdig høyere som følge av de utspillene som har kommet nå. Men det skaper jo usikkerhet for bedriftene som handler med andre land, og det en kjedelig sak, selv om heldigvis det sånn at det amerikanere som betaler tollen. Når vi ser på de prisene som oppnås når vi eksporterer, ja, for når vi ser på alle land som eksporterer til USA, så har det ikke vært at så har ikke de satt ned prisene sine for å få solgt varene i USA. Prisene har vært samme som før, litt høyere, før tollen, og så kommer tollen i tillegg, og det blir betalt av amerikanske bedrifter og husholdninger.
1: USA opplever nå sitt verste utbrudd av meslinger på 35 år, det opplyser den amerikanske smittevernetaten CDC. Så langt i år det registrert over 2300 tilfeller i landet. Smitteåret har allerede passert hele fjoråret da tre personer mistet livet. Eksperter mener lavere vaksinegrad og økt skepsis til vaksiner årsaken til at den smittsomme sykdommen sprer seg igjen. Og USAs helseminister Robert F. Kennedy Jr. Selv en uttalt vaksineskeptiker. Hundrevis av griser brant inn i et fjøs i Levanger i natt. Brannvesenet driver med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen. Det skal ha vært 470 griser i fjøset, og ingen berget, opplyser politiet. Brannvesenet jobber også med å hindre spredning til andre hus på gården. Ingen personer skadet. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: P3. Her NRK Nyheter klokken 5. Skogbrannene sørvest i Frankrike har nå ført til mer enn 110 000 evakuerte. Frankrikes regjering ble innkalt til krisemøte i kveld. Brannen har så langt svidd av over 100 kvadratkilometer.
1: Skogbrannene i området Gironde sørvest i Frankrike har vart over en uke, men på ingen måte under kontroll. I løpet av dagen har stadig flere blitt evakuert i takt med at brannene sprer seg time for time. Ikke siden 70-tallet har Frankrike opplevd mer voldsomme branner. Så langt 110 000 mennesker i Gironde-området evakuert, opplyser myndighetene. Det eksepsjonelt tørt i denne delen av Frankrike i år, og vanskelige vindforhold gjør det svært utfordrende for brannmannskapet å få kontroll over flammene. Det ventet svært høye temperaturer de neste dagene. Frykten nå at enda flere branner vil oppstå.
0: Reporter Ine Tomter. Også i Spania herjer skogbranner flere steder, og landet har erklært nasjonal unntakstilstand. Særlig har to store skogbranner i Madrid-regionen vært voldsomme. Brannene vokste seg fredag sammen til en stor brann som skal være ute av kontroll. Over 60 000 mennesker evakuert. USA hevder at varer fra Norge og mange andre land skal få en 12,5% tollsats fordi vi har for dårlige tiltak mot å importere varer som produsert ved tvangsarbeid. Det uklart om dette kun et vikarierende argument, sier reporter Eline Buvar Bårdal i Washington D.C.
2: Argumentasjonen herfra i hvert fall at USA i nesten 100 år har hatt et forbud mot å importere varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid. Og den amerikanske handelsloven, den åpner for at USA kan gripe inn dersom urettferdig utenlandsk praksis påvirker amerikansk næringsliv. Så etter at Trump gikk på en skikkelig skattesmell i høyesterett i februar, så har Trump-administrasjonen undersøkt 60 land og hvordan lovverket de forholder seg til. Norge og 50 andre har da altså blitt satt i denne kategorien som USA mener ikke har godt nok regelverk og dermed kan innføre straffetoll mot. Så det jo heller ingen hemmelighet at Trump begeistret for toll.
0: USA har skutt mot et oljeskip i Omanbukta, det opplyser USAs militærkommando CENTCOM til New York Times. Amerikanerne hevder at skipet prøvde å bryte deres blokade av iranske havner. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken 7. Hundrevis av griser brant inne i et fjøs i Levanger i natt. Det skal ha vært ca. 470 griser i fjøset, og ingen berget, opplyser politiet. Innsatsleder brann i Levanger, Lars Lunde, forteller hva som skjedde.
1: Vi fikk melding her litt over klokka to om brann i fjøs. Ganske godt overtent alle tidlig. Så på tur frem til stedet så ble det bekreftet at hele fjøset var godt overtent. Og da blir jobben til brann å begrense berg og andre bygg. Og det var det som vi satt krefterne inn på da. Og det lyktes godt med. Så fjøset var dessverre gått så langt at vi hadde ikke noen mulighet. Men vi berga garasjer, bolighus, kårhus og så videre.
2: Men det var så dyr i fjøset?
1: Ja, det var mye gris inn her. Så det er jo det tragiske med det her, at det er masse dyr som blir smykt opp der.
0: Ingen mennesker ble skadet. Det var gårdæren selv som varslet om brannen, og reporter var Bjarte Johansen. Flere enn 200 000 evakuert i Frankrike og Spania til sammen på grunn av skogbranner. Frankrikes regjering ble innkalt til krisemøte i går kveld. Brannen sørvest i Frankrike har så langt svidd av over 100 kvadratkilometer.
3: Skogbrannene i området Giron sørvest i Frankrike har vart over en uke, men på ingen måte under kontroll. I løpet av dagen har stadig flere blitt evakuert i takt med at brannene sprer seg time for time. Ikke siden 70-tallet har Frankrike opplevd mer voldsomme branner. Så langt 110 000 mennesker i Giron-området evakuert, opplyser myndighetene. Det eksepsjonelt tørt i denne delen av Frankrike i år, og vanskelige vindforhold gjør det svært utfordrende for brannmannskapet å få kontroll over flammene. Det ventet svært høye temperaturer de neste dagene. Frykten nå at enda flere branner vil oppstå.
0: Reporter Line Tomter. Også i Spania herjer skogbranner flere steder, og landet har erklært nasjonal unntakstilstand. Særlig har to store skogbranner i Madrid-regionen vært voldsomme. Brannene vokste seg fredag sammen til en stor brann som skal være ute av kontroll. Over 60 000 mennesker evakuert. USA har skutt mot et oljeskip i Omanbukta, det opplyser USAs militærkommando CENTCOM til New York Times. Amerikanerne hevder at skipet prøvde å bryte deres blokade av iranske havner. Det ikke meldt om skadede personer, men skader i maskinrommet gjør at skipet ikke kan kjøre videre, skriver NTB. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Dette er NRK P3.
1: Her er NRK Nyheter, klokken er 8. I dag markeres verdensdagen for forebygging av drukning. Organisasjonen Flyte samler alle aktører som jobber med drukningsforebygging i Norge. Ifølge Flyte har totalt 49 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i første halvår i år, mot 17 på samme tid i fjor. Dagen skal blant annet markeres på Søringa i Oslo klokken 12 med taler og en minnemarkering. I tillegg blir det demonstrasjoner, konkurranser og familieaktiviteter gjennom dagen. President Donald Trump var i natt tilbake på den årlige korrespondentmiddagen i Washington, 3 måneder etter at et attentat avbrøt arrangementet.
2: I natt var pressen og president Donald Trump tilbake på luksushotellet Waldorf Astoria i Washington under et ekstremt strengt sikkerhetsopplegg. Og Trump spøkte selv om situasjonen fra talerstolen. Alle ser skikkelig bra ut i kveld, og jeg vet det ikke var lett å finne sko som passet til de skuddsikre vestene. Mange ville ikke ha på vestene, for de ville heller dø enn å se 10 kilo tyngre ut, sa Trump ifølge NTB. For 3 måneder siden ble den tradisjonelle korrespondentmiddagen avbrutt da en mann tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en vakt. Mannen siktet for attentatforsøk mot presidenten, noe han nekter straffskyld for. Under talen tok Trump også på seg en rød caps hvor det sto Trump 2028 og sa han planlegger å stille til valg for en ny periode, til tross for at grunnloven setter en grense på maksimalt 2 perioder for en president.
1: Og reporter her var Tonje Grimstad. Lederen for FNs uavhengige granskingskommisjon mener Norge bør etterforske og eventuelt straffeforfølge israelske soldater som befinner seg på norsk jord. Kommisjonen la 23. juni fram en rapport som blant annet konkluderer med at Israel begår folkemord i Gaza ved å bevisst ramme palestinske barn. Israels ambassade reagerer nå kraftig på utspillene og rapporten og sier at kommisjonen peker ut og svartmaler Israel snarere enn å søke sannheten. Kripos har ansvaret for å etterforske internasjonale forbrytelser og kjent med FN-rapporten, men understreker at konkrete opplysninger må foreligge før en sak eventuelt opprettes. SpaceX hadde i natt en vellykket test med den kraftige Starship-raketten. Dette den første vellykkede testen siden selskapet ble børsnotert. Raketten den landet i Indiahavet. Det første gang vi har fått en intakt Starship-rakett ned i sjøen, det sier talsperson Dan Huth. Hovedmålet var å se hvordan Starship oppfører seg etter justeringer av designet. Det var tredje generasjon av raketten som nå ble testet. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.

0: NRK P3.
1: Her er NRK Nyheter, klokken ni. FNs generalsekretær Antonio Guterres ankom Syria i dag. Det det første besøket av en FN-sjef siden før borgerkrigen brøt ut i landet i 2011. Han skal ha møter med Syrias utenriksminister og Syrias president. Han skal også møte representanter for det syriske sivilsamfunnet. FN-sjefen skal diskutere sikkerhetssituasjonen i landet og gjenoppbyggingen etter at den 14 år lange borgerkrigen endte i desember 2024. Hundrevis av griser brant inn i et fjøs i Levanger i natt. Det skal ha vært ca. 470 griser i fjøset, og ingen berget, det opplyser politiet. Innsatsleder ved brann i Levanger, Lars Lunde, forteller hva som skjedde.
2: Vi fikk melding her litt over klokka to om brann i fjøs. Ganske godt overtent alle tidlig, så på tur frem til stedet så ble det bekreftet at hele fjøset var godt overtent. Og da blir jobben til brann å begrense berg og andre bygg. Og det var det som vi satt kreftene inn på da. Og det lyktes godt med. Så fjøset var dessverre gått så langt at vi hadde ikke noe mulighet. Men vi berget garasjer, bolighus, kårhus og så videre.
3: Men det var så dyr i fjøset?
2: Ja, det var mye gris inn her. Så det jo det tragiske med det her, at det er masse dyr som gikk tapt der.
1: Ingen mennesker ble skadet i brannen. Det var gårdeieren selv som varslet om brannen, og reporter her var Bjarte Johansen. Houthi-opprørerne i Jemen hevder de har gjennomført et rakettangrep mot det sørlige Saudi-Arabia i natt. Den iranstøttede militsen sier de angrep byen Jizan som gjengjeldelse for saudi-arabisk angrep tidligere denne uken. I går rammet Saudi-Arabia militære Houthi-mål i Jemen, og Houthiene anklager nå Saudi-Arabia for farlig opptrapping og sier landets handlinger vil bli besvart. I dag markeres verdensdagen for forebygging av drukning. Organisasjonen Flyte samler alle aktører som jobber med drukningsforebygging i Norge. Under markeringen lanserer Flyte og Redningsselskapet et nytt drukningsregister. Og ved å vite mer om hvem som rammes og hvor ulykken skjer, skal det bli lettere å forebygge drukning. Ifølge Flyte har totalt 49 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i første halvår i år. Det mot 17 på samme tid i fjor. Dagen skal blant annet markeres på Sørenga i Oslo klokken 12 med taler og en minnemarkering. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Ellen, jeg leser mailen som du har skrevet. Kjære lørdagsrådet, jeg møtte en mann for underkant av et år siden. Han ga meg en trygghet jeg ikke har kjent på I tidligere forhold, som gjorde at jeg følte meg hjemme med en gang. Sexen det beste jeg har hatt. Han verdens snilleste, god jobb, inntekt, sporty, smart, og med han følger også en så fin svigerfamilie. Jeg føler han heier på meg. Jeg blir morsommere og mer gøyal når vi sammen ute. Nå ser Solveig på meg og bare finnes dette. Han ligner et applauderende publikum som ler høyest av det jeg sier og gjør. Hjemme, når vi bare oss to, kan jeg slappe så godt av, og alle følelser lov, også irritasjon, og jeg merker jeg plutselig kan irritere meg over han. Han møter dette som det stoiske og tålmodige menneske han med ro og forståelse, og bare lar det gli over. Han har få, men gode venner. Her skulle jeg ønske han var mer sosial og ekstrovert, for det jeg. Men når han med ut, så han ekstremt likende og møter enhver person med entusiasme og respekt. Men, ikke sant? For det ventet alle på nå.
1: Ja.
0: Jeg føler ikke på de store følelsene. Overbevisningen om at dette den personen jeg vil være med resten av livet. Jeg leter etter den, og jeg finner den ikke. Kanskje bare noen glimt når vi på ferie eller har en date på en spesiell restaurant. Tidligere forhold og romantiske relasjoner har vært preget av redsel for å bli avvist. Nå har jeg fått den tryggheten jeg har lengtet etter, men det akkurat som jeg ikke klarer å få kontakt med de store følelsene igjen. Det på grunn av at jeg ikke sammen med den rette personen for meg? Eller det fordi jeg ikke klarer å låse opp det innerste rommet der de store følelsene ligger? Jeg finner ikke nøkkelen, og jeg trenger hjelp. Skal jeg bli og håpe på at de store følelsene kommer? Eller fordi I voksen alder så det ikke så voldsomt, og det en illusion at det finnes den eneste rette? Jeg klarer liksom ikke å slippe tanken på at det kanskje en annen for meg som har nøkkel til det innerste rommet. Hilsen Ellen på 29.
1: 29?
0: Ja. Det innerste rommet.
1: Du går inn til min Instagram.
0: Jeg går frem til din.
1: Ja.
0: Innenfor den kvar av oss ensam, og det skal vi alltid bli.
2: Aldri smoren ves oss.
0: Ja, for hva tenker... Bare for å begynne med, nå begynner jeg med det innerste rommet, for det bare et så vakkert bilde. Hva tenker dere på som det innerste rommet?
3: Ikke det den stormforelskelsen da? Innerste rommet der? Den der forelskelsen hvor man blir... Så en klisjé, jeg bare mister det helt og tenker ikke på noen andre, og det skiler I hele kroppen, og man vil ikke, når det rommet åpner, så mister man seg selv. Lang, det den perioden hvor folk sånn, du, nå må du tilbake til vennene dine også. Den mistelsen der på en måte.
4: Sinnssykdommen.
3: Ja, når man blir gæren.
4: Ja.
3: Det vel for
1: men
3: meg.
1: Men det også et rom innenfor der som sånn, det bare få mennesker som vet nesten alt om meg, liksom, som har hvor jeg tør å liksom brette ut absolutt alt hva jeg tenker og føler.
0: Har du et menneske, og det vil I så fall ha vært Kjartan, men vet han alt om
1: deg? Nei, og det tror jeg ikke jeg vet om han heller. Nei. Og det tenker jeg, det helt greit.
0: Ja.
1: Men,
0: har du sånn selv?
1: Men utenfor det helt innerste rommet da, så det et rom hvor han befinner seg.
0: Men innerste rommet det også, for det du beskriver jo de der store følelsene, og det jo der de ligger for Ellen, det også et rom man låser av, fordi I det innerste rommet så mister man kontroll, altså enten det forelskelse, eller så derfor må jeg låse inn dette.
3: Men det går på, kan jo, sånn som det høres ut litt, så kan det jo være litt sånn frykt da, den der, det å låse opp det rommet, med en gang du åpner det så får du ikke lukka igjen det. Og hvis det da ikke funker, det å åpne opp et rom til denne mannen, og han ikke vil gå inn I det rommet, det jo det vondeste man kan oppleve, eller noe av det vondeste. Så det jo masse frykt I å skulle åpne opp det, låse opp det rommet da.
0: Men det jo liksom fortvilelse her også da, fordi den beskrivelsen av han, jo helt... Altså da jeg leste denne mailen for første gang, så jeg bare sånn, var det voldsomt til skritt? Og så, for det jo fade for en... For en fyr?
1: Ja. Men kan det... Nei, unnskyld. Snakk.
4: Nei, jeg sa egentlig bare ja til... Jeg var egentlig bare enig.
0: Nei, jeg er enig.
4: Jeg sa noe, ja. Ja.
1: Da kan jeg komme med en liten teori, mens du... fordi at det høres... litt ut som, ikke sant? For hun, hun har jo en teori om at det, eller, tidligere har hun vært redd for å bli avvist, og nå føler hun seg helt trygg. Og at det kanskje gjør at det er litt kjedelig. Men kan det være mer i det at det er at det høres ut som han ikke gir henne noe motstand i det hele tatt?
0: Ja.
1: At det der å ha en som bare klapper, ja. Da er det jo ikke noe... Eller,
0: det er veldig sant.
3: Det kan, tenkte også litt på det der, at det høres ut som han er for perfekt.
1: Ja.
3: Og det kan være litt... På papiret, superfint.
1: Men det må så være noe friksjon noe, der.
3: Gnissning, ja. Friksjon. At det, men, for det er et eller annet med... det kan høres litt ut som han... ikke slipper henne inn.
1: Ja.
3: Fordi det bare det kan høres litt overfladisk ut. Ja. Altså bare det at han heier og ler høyt, backer alltid. Ja, jeg blir med, så klart jeg blir med ut. Og så er han
1: bare blir irritert. Jeg skjønner at du blir irritert på meg.
3: Og ville krangle litt med noen, eller den du er glad i. Og så bare bli møtt på forståelse. Å fy faen, så provoserer han der. Sånn, ja, men nå må vi komme igjen da.
1: Forslag! La han miste søvnen et par ukers tid.
0: Ja.
1: La han bli Martin Lepperød.
0: For barn, for er det barn. Du sier.
1: Nei, men dette er jo kjempe... Å, det er veldig gøy at dere sier, for at det, da jeg leste mailen, så er det sånn, ikke sant, skrytete. Men det er jo kjempekjedelig. Mm. Han er jo Ken inni den pakken. Altså, det er jo ikke én flå her.
3: Ja, for det høres ikke ut som det kommer noe overraskelse. Nei. På en måte rundt svi. Altså den, det første året, mener jeg er sånn, det er jo det året hvor man, å herregud, er du sånn? Og oppdager de.
0: Og så elsker man alt da.
3: Ja, og så kommer det en liten feil, og så, å faen, det var det. Ja, men vet du hva, den feilen er ikke stor nok for meg.
0: Nei.
3: For det veier, og så blir man glad i den feilen hos den personen og sånne ting. Så når det bare er smooth sailing, overflate... Så ja, jeg tror det kan være litt kjedelig.
1: Ja, at vi alle, man vil jo dit at man møter den trygge, at man ikke er redd for å bli avvist, men hvis man nei, hvor skulle jeg nå? Bare at for å liksom man vil jo åpne det innerste rommet og vise alt hva som er der. Men hvis man ikke føler at det blir tatt på alvor... Nei, jeg vet ikke helt hvor jeg skal, men det er...
0: Hun kunne vist han... hun kunne kanskje åpnet opp litt mer, men det virker jo ikke som om det blir tatt imot på en...
1: Nei,
0: jeg skjønner det, Solveig. På en interessant... det er veldig flott, ja.
3: For det er jo spørsmål også om Ellen her tør... å være noe annet enn perfekt tilbake. Fordi hvis man skal inn i det forholdet der og spille skuespill på at sånn, ja, men vi, det er bare smooth og herregud, vi møter hverandre. Hvis det bare er det, så blir det heller ikke ekte.
0: Men det er jo også et eller annet med de, så lenge har du heller ikke vært sammen, og så er det sånn, hvor mye av ref at han, virker som han kanskje også, hvor dypt har hun egentlig kommet der? Hvor mye er det vanlig å vise sånn med en gang? Man prøver jo å selge...
3: Har det ikke vært et år da?
0: Jo, men
4: et år
0: er jo ikke så mye da. Snorre, hvor mye deg selv er du? Hva var du i starten, og er du nå?
4: Det er veldig vanskelig å si. Jeg ble jo sammen med min kjæreste da jeg var 17.
0: Det er Snorre som skjenker seg kaffe mens han prater.
5: Så du Ante Flekken sier.
4: Det var jo...
0: Nå kommer det. Ta så gi Snorre fyr.
4: Skal jeg ta en liten oppsummering her? Kom med fasit. Nei, så jeg var jo på en måte i en veldig formende periode da jeg ble sammen med kjæresten min. Så jeg,
0: hva betyr det? Er det i alder liksom?
4: Ja, liksom, jeg var 17 liksom.
1: Ja, så har jeg, vokst sammen på en måte.
0: Ja.
4: Så jeg er jo en helt annen person nå enn det jeg var da.
0: Ja.
4: Absolutt, men det er jo ikke bare på grunn av at jeg var i et forhold der, men også det da.
0: Ja.
4: Og så er det jo noe med å flytte sammen, som også er en sånn ny ting. Jeg vet ikke om de sa de noe om det, om de bodde sammen?
0: Nei, jeg tror ikke det. For hvis man flytter sammen, da er det jo ingen steder å gjemme seg.
4: Det er jo ferieturer da, som er isolert, da man er sammen hele tiden over en lang periode.
0: Men det liker hun jo. Sånn,
4: hun liker det,
0: ja.
4: Ja, ikke sant?
0: Oi, det forteller oss noe.
4: Men hvis det ikke er friksjon på de tingene der, så lærer du jo ikke noe. Nei. Og da er det ikke noe gøy. De må jo ha det er jo, jeg husker liksom de første ferieturene til meg og kjæresten min også. Det var jo da det liksom, oi, ja, for første gang så er det friksjon liksom. Ja. Og så lærte vi masse av det.
0: Ja, nettopp. Men det er veldig gøy fordi dette var jo et spor hjem, unnskyld, jeg tror de bor sammen, for det står hjemme.
4: Ja, ok.
0: Ja, da bare, er ikke det hjemme hos begge, kanskje?
3: Jo, det kan være hjemme hos dem begge.
0: Ja. Men når det bare er de to, så er det veldig, veldig bra. Men hun sier at det hun liker er jo når de har vært på ferieturer. Og kanskje hun liker det, fordi da er man oppe på hverandre, og da klarer han ikke å være Mr. Perfect lenger. For når man bor oppe på hverandre, er det jo ingen steder å gjemme seg.
3: Men igjen, det er forskjell på det der å like. Det er veldig mange jeg liker å dra på ferieturer med, men som jeg ikke er stormforelsket i, og vil åpne det innerst.
0: De fleste,
3: eller? De aller fleste. Kommer på en, faktisk.
0: Navn.
3: Men jeg synes også kanskje det er lov å bare si, altså sånn, for det kan jo også være en sorg at du ikke, eller det er det jo, en sorg at du ikke får den der siste rommet åpent, men det er også helt lov, selv om man på papiret her, og altså, utenom det, er verdens beste fyr, så har du veldig lov til å ikke bli stormforelsket og ville leve resten av livet ditt med han. Og så heller, må man gå gjennom den kjipe tingen og si, du, alt er dritbra, jeg føler det ikke.
1: Fordi at faren her er jo selvfølgelig at det går så langt, for det, og det kan man kanskje ane litt, at hun er i feil, man kan jo bli ganske slem etter hvert.
0: Det
1: begynner med irritasjon, og så etter hvert så blir og så får man lyst til å, kom igjen, gi meg et eller annet da, gi meg noe.
0: Men skal hun bli og håpe at det blir bedre, altså tenke at, for som du sa, Martin, men det er jo Mr. Perfect, men det må, altså, har han ikke åpnet opp sitt innerste rom heller? Skal hun bli og prøve
4: et år, det er ganske tidlig altså.
0: Ja,
4: det er det.
3: Ja, jeg er ikke enig at det er tidlig. Et helt år, og så er ikke det rommet åpnet.
4: Ja, men de sier, det er sånn rundt to år, det er da man får liksom første knekken, eller det er da
3: ofte mange... Ja, det er halvveis til knekken, og det rommet er ikke åpnet, da.
0: Du har et år til på deg, på å dirke den låsen.
4: Synes du et år er lang tid?
3: Et år? Kjempelangt!
0: Ikke i livet, liksom.
3: I livet, jo!
4: Hun er jo ung også.
3: Et helt år!
4: Hun er jo ung også.
0: Hun er 29.
3: Jo, men nå tenker jeg forelsket, ikke sant? Når du møter noen, så skal, jeg mener da, altså, du kan ikke starte et forhold med å måtte jobbe med forholdet. Et forhold, det skal du gjøre når du har vært sammen og har fire barn og alt det der.
0: Jeg er uenig. For det du, min metafor på det du sier, det er, du kan ikke starte et forhold med å, altså det, for det du sier er, man må starte et forhold helt nakne.
3: Ja.
0: Jeg mener motsatt. Jeg mener, jeg starter jo dette forholdet fullt påkledd, og så skal du få lov til å kle av, er det ikke å se på deg med Cecilia? Og så skal du få lov til å kle av meg. Det er jo det som er spennende.
1: Men det høres ikke ut som de har begynt en avkledning. Altså, det er fortsatt veldig mange plagg på.
3: Det tar ikke helt året.
4: Men så er, folk er forskjellige da. La han, altså, kanskje det, altså, det, la han få brukes tiden sin.
0: Ja,
1: ja, men han, bør han ikke snart få vite at dette synes hun er problematisk, at hun må si, jeg synes du er en helt topp fyr, men gi meg litt mer mot, du kan jo ikke synes at, du har ikke lyst til å klappe hele tiden, har du vel?
0: Det var gøy i starten, men nå synes du alt jeg sier.
3: Jeg synes også det er lov å være ærlig med han og faktisk bare ta praten om at du, jeg har litt sånn kalde føtter, og jeg er litt usikker på hva dette er, jeg trenger faktisk en liten pause, og så melde det, se hvordan det lander. Hvis du da, husker jeg hadde det med Maren fra hverandre et år,
0: kom du tilbake. Hater jo det, du kom jo tryggende tilbake.
3: Ja, det var andre grunner, men da fikk man jo hvertfall en avklaring på, jeg fikk jo en sinnssyk bekreftelse på at det er 100% den retningen jeg vil gå. Så det kan jo hende det er det hun trenger, pust i bakken for å samle tankene.
1: Og da bør han ut og
3: knulle.
0: Helt kort til slutt. Så du mener, du er på en måte pause gå, Snorre. Du mener, bli og prøv.
4: Ja.
0: Og du mener også at hun burde gå.
1: Nei, ikke gå. Nei, jeg mener ta den praten. Ta det opp.
0: Jeg mener også, altså, nå er det et år inn, og investert masse. Så da tenker jeg sånn, invester litt til og prøv å dirke den låsen.

0: skal vi til Tinder. Fordi det er rett og slett noen som lurer på, er jeg en Tinder-svindler?
1: Spennende.
2: Kan vi gjette? Ja.
3: Jeg tror hvis du stiller deg spørsmålet, ja.
2: Ja.
3: Så ta den løypa.
0: Ja, jeg elsker at dere gir et svar før dere har lest problemet. Kanskje dere forandrer mening underveis.
2: Okay.
0: Kjære, med mange er lørdagsrådet. Kan dere hjelpe meg med å være et moralsk kompass? Jeg er en jente på 23 år, student og ganske singel. Hvorfor gisper du?
2: Jeg hører med åpen.
0: Oh, ja, shit. Jeg trodde du var helt sjokkert. 23 år?
1: Det er mye bedre.
3: Du er en gammel mann noen ganger, Snorre. Velte å høre med øra, var det bedre? Hva mener du, din gamle, gamle mann?
2: Og så
3: ja, fnisingen her etterpå, pappavitsen.
0: Ja, det var gøy. Men jeg glemmer jo at du lytter. Solveig lytter jo med hele fjeset.
2: Ja.
0: Men jeg trodde det så ut som jeg skulle til å mate deg med noe, skjønner du?
2: Gjerne det, men det var ikke det jeg fisket etter.
0: Ok, jeg er en jente på 23 år, student og ganske singel. Og som mange andre på min alder, så har jeg Tinder, som jeg sveiper litt fram og tilbake på. Det store målet med denne sveipingen er jo egentlig å dra på dates og potensielt få en kjæreste, men som oftest bruker jeg tid der inne når jeg kjeder meg og bare vil ha noen morsomme samtaler. Som oftest ender disse morsomme samtalene i absolutt ingenting, men andre ganger drar jeg den kanskje litt langt. For eksempel så langt at en fyr har sendt meg adressen sin en lørdagskveld, eller en annen som lurer på når vi egentlig skal dra og synge den karaoken. Er det dårlig gjort av meg å spille med og fortsette å svare når jeg ikke har noen intensjon om å gjennomføre? Er det lureri, eller burde det være greit å tulle litt rundt på Tinder? Hjertelig hilsen, Tinder-svindleren, som må legge seg før hun planlegger noen flere one-night stands hun ikke skal på.
1: Mm.
0: Og akkurat den siste setningen høres jo veldig morsom ut. For det er jo ikke som å, du har hatt masse one night stands, men uten kjønnssykdommene.
3: Ja. Da kan det hende at det er søvnmangel som prater, men ja. Din lille dritt.
1: Jeg.
3: Din lille dritt, at du våger.
0: Så hun er en Tinder-svindler?
4: Hun er ikke Tinder-svindler, hun er en incel-skaper.
3: Altså å lure søte, snille. Vet du, faen, bare datingmarkedet for gutter på Tinder. Oi. Det er et mareritt. Sliter man å skaffe seg date, det er kjempevanskelig. Så skal du sitte der og lure, legge opp til date. Og når

0: Når skal vi da? Sitter en søt liten gutt og håper på en date og herregud, jeg har fått kontakt med...
1: Luremus! Luremus!
2: Nei, for jeg tenkte, nei, men det må vel være greit?
0: Nei, det der er så dårlig gjort. Det er så dårlig gjort.
2: Mener du det?
0: Ja, det provoserer meg inn til beinet.
2: Det er så alvorlig også, liksom.
0: Ja, det synes jeg ikke er greit. Så se for den lille gutten da. Ja. Sitter en 18 år gammel gutt. Ja. Har ikke vært på så spesielt mye date.
2: Når da, han er
0: egnet. Nei, 25, da. Man, ja, som sitter der i ensomheten og herregud, jeg har fått kontakt med en jente, dette er så hyggelig og hun har sagt at vi skal på date og sånne ting og så bare, og intensjonen din da er å bare ikke dra på date på han. Det er dritslemt.
2: Ja, for at, er det sånn, de nesten avtaler hva de skal gjøre?
3: Ja, ok, kult, da adressen min er dette.
0: Bø!
3: Er ikke noe ding-dong i den dørklokka der? Ja, det er kanskje litt hvorfor gjør hun det?
2: Nettopp, det var det akkurat det jeg skulle spørre om. Hvorfor? Hva er det?
3: Det spørsmålet går til dere.
1: Ja, men er det ikke en slags sånn, er det ikke en liten sånn det er litt sånn kvinnelig listaktig. Det finnes en slags sånn kvinnelig glede i å liksom røre litt i liksom en sånn sosial gryte og flørte litt med uten å skulle at det skulle føre til noe. Ja. Har jeg rett der?
3: Ja, men jeg ville heller, eller er ordet bekreft? Du får jo bekreftelse da. På at jeg kunne dratt på den daten. Jeg kunne ligget med han fyren. Men det var nok for meg. Men kan jeg bare si noe? Er det ikke bedre at hun ikke drar og ligger med han fyren som hun egentlig ikke vil ligge med? For neste steg er jo faktisk gjennomføre samleie.
2: Er det neste steg? Nei,
0: problemet er bare at intensjonen er aldri å gjøre det her. Hun sitter bare og få bekreftelse, egotripp, for å gjøre at noen andre enden sitter og blir skuffet og lei seg.
1: Fordi hun kjeder seg. Det er Hedda Gabler. Hun er en moderne Hedda Gabler. Hun kjeder seg, så hun skal bare røre i gryta rundt om i gryter og ødelegge andre folks liv. Du vet hva skjebnen hennes blir da?
3: Jeg synes faktisk, bra, når man henviser til Hedda Gabler, da må man ha med hvert innegave. Jeg bare sier det.
0: Din gamle mannsnere.
3: Ja, hun kjeder seg.
2: Ja, det finnes jo andre...
3: Men jeg blir sånn, jeg skjønner hva dere mener, men jeg blir også sånn, hvor usunt er det liksom?
0: Nei, men finn på noe annet da.
3: Ja, det er jeg enig.
0: Gjør noe annet.
1: Last ned Wordfeud.
3: Jeg er litt enig. Eller Duolingo, lær deg et språk. Ja.
0: Eller dra på byen og flørte. For jeg har ikke noe problem med at du drar ut på byen og møter folk, og man flørter. Og, ikke sant? Den flørten er jo bare en del av livet, og det er kjempegøy og hyggelig. Men når du aktivt går inn på Tinder, som er... Det er litt sårbart, og så har det blitt noe helt annet, men Tinder er litt sårbart. Det er, hei, jeg har lyst på en date, fordi jeg har lyst til å... jo, men det er det på helt i grunn. Det er det vi startet med. Ja, typ. Ja. Jo, men da gå inn der med intensjonen om å aldri dra på date med noen, og så lurer du ut og tror at vi skal på date.
2: Er det intensjonen hennes å aldri dra på date?
3: Virker som hun har det veldig deilig hjemme. Og så får hun bekreftelsen inn på mobilen. Bare, du kunne ligget med meg. Digg, da ser jeg videre på Rebel Royals. Jeg synes på en måte, jeg vet ikke, jeg synes det høres litt deilig ut. Men er det noen forskjell på å ligge på Tinder og skrive og flørte og knise og sånn, og så kult, kom til meg, her er adressen min, og så ikke gjør det enn å gå på byen og bare flørte motorbåt, og vi har det kjempegøy.
2: Hva?
0: Ok.
3: De siste ukene så har jeg avslørt i lørdagsrådet at jeg aner ikke hvordan man flørter.
0: På motorbåt er vi på en måte forbi. Det er ikke flørte.
3: Men jeg bare, og derfor kjører ingen motorbåt hos meg. Ingen bil. Men, og så, god stemning, og så er det sånn, yes, da kommer jeg ut fra do, for vi skal vel hjem sammen. Nei, der var hun borte. Altså, hva er forskjellen? Det er jo litt, er det noe forskjell på fysisk?
0: Jo, fordi forskjellen her er at på byen, så kan du drive og flørte, og så trekke deg fra et ligg. Det er helt innenfor. Fordi man skal, altså det er bare på en måte litt av spillet der ute.
3: Men det er jo det hun gjør med tommelene her da.
0: Ja, men den daten, det blir noe helt annet når du sitter edru i sofaen din, og lurer gutter til å tro at vi skal på date, eller du kommer hjem til meg eller noe, og så er intensjonen din på en måte...
3: Ja, du ville aldri...
0: Ja, det er bare dårlig.
1: I hvert fall live så gir du i hvert fall den fyren du har flørtet med muligheten til å liksom hytte med neven etter at du har stikket liksom. At han kan være sånn, din
0: da gikk ikke det heller.
1: Men,
2: hytte med neven, er det gammel mann-alarm igjen?
1: Det er jo et bilde å på en måte kunne liksom, han kunne få uttrykke sin skuffelse over at det ikke gikk. Mens når det ikke er noe mer meldinger og sånn, så er det jo bare sånn her, da blir du bare sittende helt sånn apatisk da, uten å skjønne hvor
0: Så er det jo på byen, så er det jo, det skjer jo alle, at, eller skjedde alle, at man er ute og flørter, og så mister man det man flørter med. Men da er det jo ofte at man er dagen, jeg har fått dritgøy på byen, jeg møtte en jente, vi flørte masse, var kjempestemning.
2: Og så kommer du på, Marna er hjemme. Jeg har ikke
1: lyst til
2: denne.
1: Jeg må gå. Det gikk ikke denne gangen heller.
2: Tindersvindler er jo et veldig hardt ord, Tindersvindleren, men kanskje du kan få deg bare en litt sunnere hobby, en hobby som ikke surrer følelsene til folk rundt lillefingeren. Ja, det var nevnt her, Wordfeud og Duolingo, så kan du heller gå ut og kanskje på ekte se om du finner noen du har lyst til å være sammen med.

0: Jeg jobber som freelancer innenfor kulturfeltet. Alltid prosjektbasert, med lite til ingen fast inntekt. Prosjektene stort sett underbetalt, og medfører høyt arbeidspress frem mot deadlines. Tilværelsen evig uforutsigbar. Jeg visste til en viss grad hva jeg gikk inn i da jeg valgte dette kreative yrket, men ikke den emosjonelle kostnaden og slitasjen. Nå har jeg vært aktiv i over 10 år, og jeg sliter stadig mer, og jeg vet ikke hvordan jeg skal fortsette. Jeg gjør det ikke dårlig yrkesmessig, men økonomien uforutsigbar og trang, og stressnivået skyhøyt. Søvnproblemer har jeg fått det siste året, og en generell følelse av å være overveldet og utmattet. Og så har man den evig dårlige samvittigheten. Dårlig samvittighet for at man alltid ligger bakpå, og ikke har tid til å stille opp for familie og lignende. Ikke ferie på mange år, alltid på jobb, men alltid milevis på etterskudd. Arbeidet jo givende, men stresset og dårlig samvittighet og imposter syndrome holder på å knekke meg. Hva kan jeg gjøre for å finne igjen gnisten, for ikke å gi opp? Hvordan kan jeg skape mer balanse i tilværelsen og bedre takle stressnivået jeg lever med? Jeg trenger noen gode råd på hvordan jeg kan fortsette med denne arbeidssituasjonen. Eller bør jeg gi opp og finne en mindre givende og mindre stressende jobb? Klem fra Helene.
1: Åh, Helene.
0: Du har det ikke noe bra, Helene.
1: Nei, men en fattig trøst. Du ikke alene.
0: Nei.
1: Man må ha det sånn.
0: Nei.
1: I kulturbransjen og kulturlivet nå om dagen.
0: Mm.
1: Fader, det nitrist altså.
0: Men det var veldig slitsomt, kan jeg bare si dette først. At det var liksom ikke noe ferie, dårlig betalt.
1: Hadde usikkerhet.
0: Liksom, ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hvor men gammel hun, Helene, sa hun om det?
0: Hun i 40-årene.
1: Åja, hun i 40-årene.
0: Og har valgt dette yrket i voksen alder, og har ikke fått barn eller partner,
1: Nei.
0: Selv om hun alltid ønsket seg det, men tiden har bare gått. Det var så veldig, veldig bønn om å hjelpe meg å fortsette her.
2: Ja, for det var jeg litt innpå den... av alt du listet opp her nå, jeg mener sånn, det er veldig kjedelig å ha noe man har elsket og offret ganske mye tid for, og så komme til det stedet hvor man, herregud, var det er kanskje litt følelsen, var det verdt det, er det verdt det, som kjempe vond. Men jeg synes at, nå spør du om, har du noen råd til, har du egentlig noen råd til å få igjen gnisten? Men jeg vil bare kaste inn at det er lov å
1: gi opp
2: eller
1: gå videre,
2: gjør noe annet. Det er ikke noe skam i herregud, når du har gjort dette i 10 år, da er det helt innenfor å finne seg noe annet som gir deg mer overskudd. Man lever jo et liv hvor man skal finne nye gnister hele tiden. Etter lang tid så blir man litt sliten av det man driver med. Det er kjempelov å bytte.
1: Og selv om man bytter beite, det er jo ikke bortkastet det du har holdt på med i de siste 10 årene, for da er det jo lurt å få hjelp til å oversette det du kan til en annen bransje, for eksempel. Ikke sant? Hun har jo sikkert lært seg mye de siste 10 årene. Som man tenker sånn, hva kan jeg bruke det til da? Men den kompetansen får du helt sikkert nytte av et annet sted også.
0: Men det virker som om den jobben hennes har på en måte, det har ikke vært en 9-4 jobb, så hun har tatt med seg jobben overalt, og dårlig samvittighet, gud, på kvelden, jeg må, den deadline. Og jeg tenker at hvis det i starten, ikke sant? Det er sikkert derfor hun har jobbet med dette i mange år, så tåler man jo mer av det, men etter hvert, hva er det jeg prøver å si? Det tapper også overskuddskontoen av å liksom hele tiden være påskrudd, og jeg tror kanskje at den kontoen litt tom. Og jeg var sånn, hvordan, jeg vet ikke om det går an å fylle den opp igjen. Jeg tenker også, ville det ikke vært litt deilig å si, gått videre til noe som sånn, da, for denne tanken har jeg hatt selv også, at det sånn, da jeg ferdig på jobb, ha det bra, og så du ferdig på jobb. For i kreative yrker så man jo sjeldent noensinne ferdig på jobb.
1: Stakas oss.
0: Ja.
2: det er noe spennende psykologi i det der greiene der, å ha den der å behandle, selv om man freelance eller jobber kreativt og sånne ting, og den følelsen å ikke være i takt med samfunnet du lever i, så når alle drar på hyttetur, det kjenner jeg meg kjempe igjen i, og måtte dra opp til Volda, ha stand-up der, når alle venner mine er på hyttetur på en måte, den følelsen på lang sikt helt forferdelig. Og det der, jeg hadde en periode som jeg, for å lage struktur i dette freelance-livet, satt på kaffen hjemme når jeg sto opp på morgenen, hvis det høres kanskje ut som å jobbe hjemmefra da, sette på kaffe, pakke sekken, ut av leiligheten, jeg gikk en runde rundt blokka, inn i leiligheten min igjen, da er jeg på jobb.
0: Ja. Mm. Ja.
2: Og så smart. Kaffe aldri hjemme, ferdig, ned, rundt, da er jeg hjemme, da er jeg ferdig på jobb.
0: Ja. Ja. Og gode rammer.
2: Ja. Ja, og sette opp disse rammene, nå vet jeg ikke om det løser, for det høres ikke som det kommer til å løse alt, men å prøve å sette opp tydeligere jobb. Faen, så mange, tenk deg, så mange late mennesker som jobber 9-4 i litt mer A4-jobber, som bare, jeg kan dra på jobb og ha en litt lat dag, jeg er ferdig, nå er telefonen av, så kan jeg stikke hjem og bare gjøre hva jeg vil. Ja. Det er vanskelig når du jobber i kreativt yrke, men du skal ikke ha dårlig samvittighet, altså.
0: Nei, og det som er litt synd er også at, eller i hvert fall for min del, så når du får familie, så setter det noen rammer. Det er litt deilig at det er sånn, nå må jeg i hvert fall ta en lang pause, for at nå er det noe annet som krever noe av meg. Men jeg tror at i det du bare skal trekke opp de grensene selv, så kan det bli ganske grenseløst, da. Ja.
1: Men, og det Helene må huske på, er at hun skal antagelig jobbe til hun er 80 år. Sånn at hun
0: Er det nye, liksom?
1: Nei, jeg vet ikke, men lenge.
0: Tenk deg, i Frankrike, så tenner de på ting, fordi de må jobbe ett år ekstra. Mens vi er liksom, vi er keen på å jobbe mer, mens de er bare sånn, dere skal ikke ta fra oss på, jeg skal ikke jobbe når jeg er 63, eller jeg husker ikke hva alder er. Det er helt sinnssykt.
2: Det sier jo noe fint om oss, da, synes jeg. At jeg tror de aller fleste oss liker å dra på jobb.
1: Ja, det er nettopp det.
2: At det er sånn der, jeg må jobbe, altså hvis du har helsen og alt det er i behold, herregud, ta et par år til, har noen hyggelige kolleger og går inn til drikke kaffe og kose meg.
1: Og ikke sant, og uansett om hun skal jobbe til hun er 67 eller 80, eller, det er mange år igjen i arbeidslivet, sånn at det er litt viktig å ikke bare sånn, nå får jeg bare... Jeg får bare stå i det her, da. Ikke gjør det.
0: Ikke stå i det.
1: Nei. Og kanskje
0: man står i et dårlig forhold.
1: Ja, og hun har jo, i og med at hun ikke har barn, så har hun jo muligheten kanskje for eksempel til å studere. Kanskje det er noe hun har lyst til. Kanskje hun skal bare ta en helt annen retning.
0: Ja. Snorre, du har ikke barn, jobber i kreativt yrke. Setter du noen grenser for deg selv, eller lever du foreløpig greit med at det flyter, liksom?
3: Jeg har jo på en måte nå de siste årene så har jeg jo jobbet på en måte i veldig sånn i rammer gitt av andre folk da, men jeg har jo vært liksom stand-up-komiker og på en måte bare høstlet på det også. Men det er noe med det, jeg vet ikke, og jeg synes det er litt sånn her, jeg har ikke lyst til å sitte her og gi råd egentlig til altså jeg er i en veldig heldig posisjon midt oppi det her.
0: Ja.
3: Men når det kommer til å få gnisten tilbake, så er det jo noe med å bare på en måte, kanskje det ligger noe i liksom prioritering, sånn at man kan gå over til noe annet som bare gir et trygt grunnlag, gir økonomisk trygghet liksom, og så kan man på en måte sidehustle med det kreative på siden helt til man finner en gnist igjen i det, og så kanskje den ballen begynner å rulle og bli større og større til at man kan hoppe av plan A igjen da.
0: Ja, for hvorfor kan hun ikke bare søke i hvert fall på faste stillinger innenfor det hun driver med? Ja,
1: bare at de stillingene søker jo alle andre finns akkurat ikke. Nå. Så jeg skjønner at man kan bli litt motløs av det. Mm. Men går det an at hun skriver rett og slett en god gammeldags sånn pro et kontraliste? Altså, hva er det jeg liker med det jeg holder på med? Og hva er slagsiden her nå? Hva er det som liksom trekker ned? Og hvis den der liksom dette liker, kanskje man kan finne noe der som gjør at man kan gå en annen vei.
2: Ja, men med sånn liste så kan du også gjøre det litt mer, altså det som er deilig med det er jo å få det konkret, sånn, hva er det du vil fikse her? Er det økonomi? Eller vil du ha mer tid?
1: Ja.
2: Eller vil du jobbe mer? Eller altså, hva enn nå denne grunnen er, hvis du setter den der, vet du, det er tid jeg vil ha. Ok, men da begynn med det. Ja. Hvordan skaffer du mer tid i livet ditt?
0: Ja, er hun også, jeg bare lukter sånn litt sånn flink pike, for det er sånn evig dårlig samvittighet, og liksom så blir det sånn, men er du jo også veldig samvittighetsfull, sånn i forhold til den innlevering, nei, den var ikke bra, altså jeg jobber med den, kan du også på en måte gi deg selv litt slack, at det er sånn, ok, jeg har et oppdrag, jeg skal skrive det, skriver det, levert, og ikke går og tenker, jeg bare får sånn der, veldig sånn flink pike av denne mailen også, at hun gir mye mer da, enn hun får tilbake, åpenbart, for det ikke er det godt betalt heller. Ja, det var bare en tanke.
3: Ja, og så har jeg et litt sånn artig forslag.
0: Ja,
3: Finn deg en mann med penger. Sugar daddy. Finn deg en mann med penger.
1: Det er sant. Det er ikke noe dårlig forslag det.
0: Det er målet for mange det.
3: Eventuelt en kvinne med penger. Ja, ja, er, ja, ja.
2: Jeg synes også hvis, bare kjapt, hvis du skal over på noe annet, så må den, det må føles ut som et steg fremover, ikke bakover. At
1: ja,
2: det er viktig, ja, ja. At det ikke føles ut som en herregud, nå gir jeg opp dette fordi jeg klarer det ikke, men jeg kaster her til siden for det vil jeg ikke mer. Det er liksom forskjellig følelse, og da er det jo, hvis du skal prøve noe annet, så er det jo en verden av gøye muligheter du kan prøve deg på da.
0: Ja, og så tror jeg at altså, hvis du, som Martin sier, sitter og skriver hjemme, gå deg en tur rundt huset eller rundt blokka der du sitter, og ha en start og en slutt, altså trekk opp noen grenser, for jeg tror også at få tilbake gnisten, er ikke det oversatt til få tilbake overskuddet, og da kan du faktisk ikke sitte 16 timer i døgnet og tenke på en tekst, for det er jo ikke sunt. Så at jeg tror, hvis det er planen, trekk opp de grensene, eller lag denne listen med hvorfor gjør jeg dette, hva liker jeg best, hva kan, det er litt spennende også, hvis man ser på det sånn, kanskje du skal gjøre noe helt, tenk så deilig, sikkert klokka 4 sånn, da var jeg ferdig.

0: Jeg sammen med en fantastisk mann som har to barn fra før. En gutt på 13 og en jente på 15. Vi har vært sammen i noen år nå, og jeg altså den stolte innehaver av titlen bonusmamma. Men her kommer problemet. Når i alle dager blir barn egentlig for store for å drasse med seg kosebamser overalt? Når de drar mellom oss og moren sin, kosebamse med. Når vi drar på hytta, kosebamse med. Når de skal reise bort, ja da, kosebamse med. Særlig yngstemann på 13 har med seg det som etter hvert ligner en hel dyrehage. Og det er viktig å presisere, dette er på alle måter helt normale, oppegående, flinke ungdommer. De er ikke spesielt umodne, bortsett fra at de har et sterkt engasjement for plysj. Så jeg lurer, når slutter barn egentlig med kosedyr? Er det innenfor at vi tar opp dette, eller er et kosedyr et slags fredet område? Og hvis man faktisk kan si noe, hvordan gjør man det uten å fremstå som hun sure som hater bamser? Tusen takk for råd og veiledning. Hilsen bonusmamma Bodil, som vurderer å søke kennel-lisens.
1: Jeg mener at man kan ha hva faen man vil med seg, hvor enn man vil. Ja, hvis de kidsa liker bamsene, og klarer for eksempel ikke sove uten de, you do you, boo.
0: Åh, dette var deilig, for jeg trodde du skulle gå hardt ut og si snarere, ta så drept i bamsen.
1: Absolutt ikke, jeg spiser i senga. Ja. Jeg har ikke noe å si når det gjelder bamse. Jeg mener at hvis de kidsa har en tilknytning til bamsene, da, om det betyr noe for de, så er det bare koselig at de får lov til å ta med bamsene hvor enn de drar for å sove, mener jeg da.
0: Men skal man også hjelpe bittesmå mennesker over i videre faser i livet?
2: Ja. Ikke hun i hvert fall. Ikke bonusmamma.
1: Nei.
2: Nei.
3: Nei, det tenker jeg også. Men det er jo noe med å også hjelpe. Fordi altså, jeg har ikke barn selv, så jeg vet ikke når det er vanlig å slutte med det. Men det er jo et eller annet med en forventning fra samfunnet, tror jeg. Mm. At på et eller annet tidspunkt så slutter du å gå i prinsessekjole på skolen, liksom. Mm.
0: Ja.
3: Og det er litt sånn foreldrene sitt ansvar å også lære. Du skjønner ikke alltid selv, med mindre du plutselig da får tilbakemelding fra en klassekammerat at prinsessekjole i 5. klasse på en måte, det er litt teit. Yeah. Sånn at det er noe med at, men jeg støtter egentlig det med at you do you, men akkurat barn er jo også litt sånn sårbare for tilbakemeldinger på en måte, så hvis det blir en sånn er avhengig av bamsen min for å ha det bra, så er jo det noe folk kan reagere på. Så jeg skjønner jo at bekymringen her er jo, er du egentlig, har du det bra?
0: Ja.
3: Går det bra med det? Hvorfor trenger du den bamsen? Hvorfor er du ikke i den naturlige prosessen hvor man vokser ut av det der bamsekjøret?
1: Ja, jeg har jo to døtre. De var sånn prinsessekjolejenter, og det, som du sier, det går over en viss tid. Men så har jo de også noen vanesaker som de har hatt fra yngre tidene, som de fortsatt driver med. Men jeg har alltid vært sånn, jeg har alltid vært you do you, dessverre. Fordi jeg fikk ikke gjøre you do you på meg, men fra familien min. Så jeg mener at barn, altså, hvor gammel var de? 13-15? Ja. Bare la de kose seg. Altså, jeg tror ikke det går, hvis de er normale ellers, alt annet er greit, men de bare har med bamsene sine.
0: Det er så mange bare.
1: Ja, men
0: kan vi hjelpe Bodil å kutte? Altså, det er sånn en hel dyrehage på høstferie.
3: Ja, du må være litt
1: det er enig.
2: Ja. Men om de tar med seg en ting, hvis de skal ut og spise på restauranter, så har de 10 bamser, så skal de egne stoler. Der har de begynt å gå inn også. Ok, nå er kanskje nok bamser. Men bare det å være bonusmamma, jeg har både unger og er bonusmamma, det er sånn, det er noen kamper du ikke nødvendigvis skal ta, og da mener jeg at hun skal ikke gå inn som bonusmamma og si sånn, du, de bamsene. Hun kan snakke med mannen sin. Og så tenker vi også, altså barn som er skilte, ja, det høres jo helt harmonisk ut,
0: ja.
2: Men jeg hadde vært litt ekstra røys med dem.
1: Mm.
2: Hvis de trenger den bamsen i overgangen fra mamma til pappa, vet du hva, fyll hele sengen. Det hadde, ok, 15-16. Mine barn har ikke vært så bamsete, så for meg er det litt fremmed å ha med seg bamser, så jeg hadde sikkert tenkt på det samme, det var da voldsomt så mange bamser. Men så måtte jeg egentlig bare ha trukket meg litt under, så tenkte jeg, men 16 og 4-6 bamser med seg ut, det er jo, kanskje man skal.
0: Jeg ser så søtt da, når,
2: ja,
0: for jeg hadde liksom ikke en, eller jeg har nevnt faktisk en bamse før i dag, men jeg hadde flere, mens to av mine barn, de har noen sånne følgesvenner som de ikke klarer seg uten, og jeg synes det er noe veldig fint med det.
2: Det er sårbart, men dette hadde en sånn sovepute, en sånn bitteliten sovepute som hun hadde hatt fra hun var baby. Den mistet hun en gang på Geilo.
0: Ja.
2: Og det var altså, så traumatiserende for hun. Og da var hun ganske gammel, altså. Men, og det var det jeg tenkte, herregud, så skjønt. Og så bare samtidig kjente jeg på smerten hennes. Men likevel så ble det aldri noen ny kosebamse. Nei, pute.
0: Du kan ikke snu den rundkjøringen.
2: Nei.
0: Nå har vi kjørt i 2 minutter. Det blir nei.
2: Det var ikke med meg. Du hadde ikke glemt den.
0: Nei.
3: Men det er interessant da, fordi når du beskriver den situasjonen hvor de bamsene er med, det er jo ting som på en måte foregår innen din familie og på reise, høres ut som. Fordi det er jo ikke sånn, ta med på skolen.
1: Nei.
3: Så noe i dem har vel kanskje forstått at det ikke kanskje er sosialt akseptabelt å ha med bamse overalt.
0: Det er rart det der skille der, at hvis du hadde for eksempel gått i en Anna Elsa-kjole i en alder av 12 på skolen, da blir PPT koblet på. Mens hvis du har kosedyr, det er helt greit. Så det er noen sånne rare regler, ja, noe er greit og noe ikke.
2: Når jeg er på trening, og det er helt greit at voksne damer har musefletter, men det er noe.
1: Nei.
3: Nei, det er ikke greit. Det er greit.
2: Det vekker noe i meg som ikke er bra.
3: Nei, men det er kanskje det da.
0: Nei, sier du, Abu. Du sa you do you. Hvorfor kan ikke hun
1: ikke
0: med musefletter?
1: Der
0: går grensen.
1: Nei, setter foten i der altså.
3: Nei, men det er et eller annet. Fordi at man assosierer det med en annen alder. Så når du plutselig ser kvinne 50 med museflatter, så er det sånn så begynner jeg å lure, hvem er du?
0: Ja.
3: Og, det, og ikke sånn, herregud så teit du er. Det tenker jeg ikke, men det er bare sånn. Ja, det er en frisyr å velge seg
2: Jeg blir bekymret ofte. Jeg tenker sånn, hva har skjedd?
1: Det er liksom sidecut. Dame med sidecut også, hva faen er det du driver med? Det er ikke 2001.
3: Det er en fase. Det er
1: fasen av, den skulle vært, ja, det er 2001-fase.
0: Kvinne 50 med low-waist Lois-bukser som overtrenger. Nå, ja, ikke sant, så noen ting bare føles feil. Mens kosedyr for barn, og den kjærligheten de har til de kosedyrene. 13 og 15, du er raus bonusmamma. Du vurderer å søke om kennelisens. Vet du hva, jeg tror egentlig du tøyser. Du har så mye kjærlighet i deg. Og ta med alle disse. Jeg synes du skal gå motsatt vei. Faktisk,
3: mer, kjøp flere.
0: Ja, eller mer enn å begrense dyrehagen. Bare legg til rette for dyrehagen i bagasjerommet. En dag slutter det, så nyt det mens det på en måte fortsetter.

0: Thea, hun er i en situasjon i livet som liksom kommer seg ikke helt ut av det, og da er det jo perfekt at lørdagsrådet er her. Thea åpner med: jeg har ikke helt hatt lykke i kjærligheten. Og ikke kortspill heller, for den saks skyld. En tøysete setning det er. Det der, ja ja, men da er du sikkert god i kort, som om det er en trøst.
1: Heldig kjærlighet, uheldig spill, ja.
0: Hver gang jeg blir kjent med noen, så er det noe som går galt. Jeg er ganske direkte av meg, og vet at jeg trenger det samme av en partner. Men hvorfor skal gutter løpe vekk når jeg bare spør dem om de vil gå en tur eller ta en kaffe? Jeg nekter å bli kjent over tomme meldinger på Snapchat. Jeg vil jo møte dem for å se om de er verdt tiden min. Jeg føler veldig mye, veldig fort, og desto vondere er det når for eksempel en deilig sommerflørt ikke blir noe mer enn det. De jeg kanskje finner tone med, forsvinner ofte ganske fort, etter at de enten har fått det de vil ha, eller innsett at de ikke får det med det første. Jeg har gode veninner som alltid er der for meg, men de fleste av dem har kjæreste, og jeg kjenner på et stort savn etter noen jeg kan kalle min. Jeg kjenner at jeg kan føle meg ensom i et rom fullt av mennesker, og jeg vil gjerne erstatte den følelsen med noe litt hyggeligere. Hva gjør jeg feil? Hvordan finner alle rundt meg en kjæreste, og hvorfor får jeg det ikke til? Alle råd tas imot med åpne armer. Og Thea, hun forteller også at hun er 25 år, studerer til å bli sivilingeniør, bor i et kollektiv og har masse venner, og er aktiv på fritiden, liker å gå tur, og har hatt Hinge og Tinder før, men nekter å laste det ned på nytt. Og så legger hun også ved et eksempel på hvordan hun inviterte noen med på tur en gang, hvor hun hadde sendt melding sånn: hei, jeg har tenkt å gå en tur sånn klokka 8 i kveld. Veldig hyggelig om du vil være med. Fikk et nei, og hørte aldri noe mer fra ham. Så det er jo... dette er veldig vanskelig kommunikasjon å lese. Men hun føler at alle får kjæreste, men ikke Thea. Tenker dere at Thea gjør noe feil?
2: Nei.
0: Ut fra det hun skriver?
2: Ikke ut fra det hun skriver, men altså, ikke alle finner kjærligheten på samme tid.
0: Nei.
2: Det er akkurat det, man finner jo kjærlighet på forskjellige tider. Og du, selv om vennene dine har fått seg typer og kjærester og alt det der, så kommer du til å få det en eller annen dag. Men hvis, jo mer du leter etter det, jo mer... jeg vet ikke, man blir stresset av det, føler jeg. Men når du er 25 år gammel, det kommer. Ikke stress så mye.
1: Men det er hennes situasjon, så ikke en kjæreste. La oss bare si det, ja. Som føler på akkurat de samme følelsene. Men det kan være, jeg mangler litt kontekst. Hvis hun sier, vil du gå tur? Hvis hun går bort på en kafé, vil du gå tur? Så ja, da har jeg løpt. Nei, det vil jeg ikke. Så hvis det bare gjøres i en sånn rolig form, men hvis hun er for intens for fort, og hun har dette behovet for kjæreste og etablering, og, så tror jeg at mange kan tenke sånn, shit, oi, det gikk litt fort før vi kom til den samtalen. Jeg vet jo ikke hva hun gjør da.
2: Det er akkurat det, vi vet ikke hva slags meldinger hun sender, eller hvordan hun er som et menneske. Så liksom, noen kan jo se litt desperat ut, på noen måte. Ikke at gåtur er desperat, men liksom at du er veldig fort på da. At det må gå litt tid før man liksom kan møtes og alt det der. Noen liker jo bare snakke først på meldinger og så la oss møtes.
3: Ja, fordi, ikke, ja. Og der tror jeg jo, jeg tror jeg har gjort veldig lurt i å slette Hinge og Tinder, fordi ja, jeg tror nok veldig mange som er der synes det er mest behagelig å bli kjent litt på melding først, og så viser vel all på en måte forskning at jo lenger du venter med å møtes, jo mindre sannsynlighet er det for at det blir en match i det du faktisk møtes, fordi at da har du rukket å lage et inntrykk av hvordan du tror denne personen er, og når du da først møter, så vil det på en måte være en mismatch, og det i seg selv kan gjøre at det blir, åja, fader, det var ikke sånn du var likevel, da blir det for vanskelig for meg, vi gidder ikke. I stedet for, det er jo som at hun bare, jeg vil gå tur, jeg vil ikke sitte her og småtokke,
0: ja.
3: Så er det en veldig god strategi. Men hvis hun da har møtt bare folk som egentlig har lyst til å chatte, fordi det føles mest behagelig, så er jo det, da er jo det feil strategi for hun.
0: Men jeg blir veldig forvirret, for jeg føler at rapportene fra folk som er på Hinge og Tinder, er at mange egentlig heller ikke ønsker å være der, men så er det sånn, ja nei, man må vel det da, i 2025, fordi det er sånn eneste mulighet for å treffe noen. Og da tenker jeg også, hvor er de menneskene der, antar jeg, også er keen på å gå en tur nok så raskt. For de synes ikke det å ligge og chatte er så veldig spennende i 4 uker før man eventuelt skal ta et snitt i en time.
2: Ja. Jeg møtte jo samarbeid på Tinder.
0: Ja?
2: Ja. Og
0: Hvor lang tid gikk det
2: før dere møttes? Sorry for at den historien her nå.
0: Nei.
2: Men til henne. Oh, ja. Hun kjente meg.
1: Nei, bare fortell. Bare fortell. Ja.
0: Det går bra. Det går bra.
2: Hun sendte meg en melding sånn to på natta, der hun skrev bare
0: Borafu.
2: Meat, som i kjøtt, og spørsmålstegn.

0: for at du ødelegger for meg. Ja. Men min mann for eksempel, stryk, hater å gå tur. Ja. Verste han vet, det går for tregt. Mm. Sånn at, men likevel så blir det, det er en sånn go-to, det samme som å ta en kaffe. Men jeg mener veldig sterkt at eller det er jo en fin aktivitet fordi at du på en måte du gjør noe samtidig, det blir ikke så intens å sitte og si øynene og ditt og datt. Men jeg mener at man bør prøve å utforske det repertoaret sitt i aktiviteter. Og da må du nesten lage et tilbud som for godt til å avslå.
1: Gi meg et.
0: Nei, altså som eksempel da, når jeg og Emil, min mann, ble kjent, så var det egentlig gjennom litt sånn småtalk om andre ting. Jeg hadde etterlyst et klipp av... en smal referanse, men... av et klipp av da Shortcut... legenden, programleder på VG-lista topp 20 avslutta karrieren sin med å gå under jorda på VG-lista sendinga, for det skulle jeg bruke det etter han har jobbsammenheng.
1: Ble han der, eller?
0: Ja, ja, altså ingen har sett den siden så. Men dette her gjorde jo da at Emil for det første fant det klippet til meg, leite i NRK sine arkiver som han hadde tilgang til, og så også fant han da, oi, hun er interessert i det der, så han inviterte meg på kveld hvor vi kunne se VG-lista fra det året. Fordi det lå ikke ute på internett. Så han fant på en måte hva er Linnea interessert i, hva er hennes svake punkt. Og da kjente jeg sånn, selv om jeg egentlig ikke vil på date, jeg får dem ikke klart til det, så var jeg sånn, faen, det er et godt tilbud. Faen.
1: Ja.
0: Altså, det er for godt å takke nei til. At det var sånn, jeg greier ikke å si nei. Fordi det har jeg alltid ønsket meg. Og da må du finne liksom, hva er det som er menn sitt svake punkt? Da er det paintball, I don't know. Men altså, finne disse tingene som kan også være litt lystbetont, fordi det er en gøy aktivitet, ikke bare en mulighet for å bli kjent.
2: Men må hun da stille noen spørsmål? Råd, for det var jo, her var jo Emil heldig da, for du bare han om noe, sant? Så han bare, ah, ok, greit.
1: Nei, du søkte ut bredt, men han var den som tok den jobben.
2: Men han så ett behov da, og så ble det dette. Så det var jo litt sånn, han hadde det litt i forkant. Hun har ingenting kanskje. Skal man da, for jeg har aldri vært på disse stedene, og jeg takker Gud for det. Mm. Men kan man da stille et spørsmål? Jeg vet ikke, som ikke
0: sånn... Jo, men jeg tror at sånt, for Hinge for eksempel, der kan du vel oppgi ganske mye informasjon. Ja. Sånn at hvis du da utifra, for det tror jeg, de fleste liker jo å bli sett.
1: Ja.
0: Og det er jo også et annet tips som, han, som Emil gjorde, han lagde en liste over alle ting jeg sa jeg likte i løpet av den første perioden. Så plutselig kunne han komme med favorittteen min, for det husker han, sant? At det er noe sånn... Og det gjør jo at jeg føler meg sett og at, det, at du hører på det jeg sier, du leser det som jeg skriver at jeg er interessert i, sånn at det er noe med å også plukke opp da jeg er interessert i det fordi du driver med dette, eller altså, å være litt smart, men også være litt nysgjerrig og se den andre da, det gjør jo at man føler seg litt mer spesiell.
1: Ja, vet du hva, kan jeg bare si, dette er helt genialt, fordi for det første, hvis du på de Hinge-profilene for eksempel da, nå vil den jo helst ikke være der, men der står det jo ganske utfyllende om mennesker, og ved å faktisk sette deg inn i hva kan dette bli til, så leser du liksom, du leser de små bokstavene, og det er jo det mest spennende, mer enn bare sånn å være en del sånn, ja nei, skal vi ta en øl, det står masse greier om meg her, men det er ikke giddet å lese, skal vi ta en øl, altså man vil jo heller ha det investerte mennesket som er litt gøy, litt gøy alt.
3: Jeg synes det er litt sånn, ja, det føler jeg er litt desperat, skriver alt for mye ting på Hinge.
0: Ja. Så er jo det en fin ting for, altså, dem som er anonyme får jo ikke noe. For da er det bare ligg. Men du, hvis noen tør å skrive, det er mye høyere sannsynlighet for at folk blir interessert i det hvis du faktisk sier noe om hvem du er. Det er jo eller det viser det seg at det vil lønne seg da. Hvis du har bare ett bilde,
3: seriøse, 100%.
0: Ja, ett bilde og ingen tekst, da er det sånn, eksempel. Who the fuck are you?
1: Eksempel, det står sånn på Hinge, det står det sånn, bankrådgiver. Aktivitet. Vi får se hvor god du er med penger da. Vil du spille Monopol hos meg? Jeg skal knuse deg.
0: Ja.
1: Nå har du en veldig uflaks i spill da, og kjærlighet.
0: For eksempel, eller hvis man da ser, ok, du har fjellbilde, eller du har et eller annet ekstremsportgreier, da er det zipline i morgen, klokka...
1: Jeg har tatt det der kolde-svevet, det er ynkelig. Ingen får fin rumpe i den selen, og det er bare...
0: Men etter andre i... Og ikke, ja, ikke det så der... Altså, jeg husker ikke hva det heter, men altså, Nydalen Cage Center. Altså, sånn, ikke gå
3: cageball.
0: På en måte...
3: Cageball?
0: Nei, men ikke gå til det, så...
2: Det kunne vi av...
0: Jo, da fanger...
3: Jeg
0: mener, fangene på fortet. Ikke gå til de der basic-tingene. Men prøv å være litt kreativ. Prøv å tenke litt lenger enn det første som

0: kommer opp, som er gå tur eller ta kaffe, men prøv å liksom vri hodet litt, fordi det, folk setter pris også på noen som har litt initiativ og som er litt kreativ.
1: Nå vil hun jo, Thea har jo egentlig ikke lyst til å ha disse appene, men så må jeg bare si til at det er veldig mange som har de appene som heller ikke vil ha dem, og som har dem likevel.
2: Og jeg kjenner sier akkurat det livet. Ja. Vil egentlig ikke.
1: Nettopp. Ja. Men jeg bare tenker, hvis du kunne vært åpen for å vende tilbake, så mener jeg at dette er ganske gode råd for hvordan å angripe, liksom de, for mer enn, jeg litt enig med, skal vi gå en tur? Altså det er 0,0% energi i det initiativet.
3: Du kan jo alltid skrive meet og spørsmåltegn. Ja. Det funker for noen. Ja.
1: Men hvis hun nekter å vende tilbake til appene, så mener jeg jo for eksempel i det hun treffer noen, for det der med å bli sett, der tror jeg at man kan skjarmere mange mennesker. Ikke sånn at jeg stirrer intenst på deg gjennom hele daten, men noterer deg ting som dem, og med kanskje mer penn og papir, som Emil gjorde.
2: Ja, men balansert da, for hvis det bare blir sånn penn og papir, hvis den hadde da kommet tilbake igjen til meg, så hadde det blitt sånn at det var da voldsomt. Ja.
0: Nei, men du må ikke avsløre det. Nei. Det handler jo bare om å og på en måte komme da tilbake med ting som, oi, shit, du catcha det liksom. Det er aldri noen som har gjort før. Mm. Det, her er det noen som er på.
1: Eller sånn her, noterer ned. Favoritt-te, nå bare kopierer deg og så neste gang dere møtes så er dere innom sånn, så sier hun sånn å nei, jeg skal spise på kaffe har dere den teen der? Og så er hun sånn, den liker jeg jo, han har jo glemt hva han har sagt til henne, så er hun sånn, vi er så like
0: jo, men også kan det også være sånn ting, hvis du da kommer i kontakt med noen og spør, ok, hva er på en måte din favorittrett, hvis du skal dø i morgen, hva spiser du til middag i kveld? Og så får du det og da er det sånn, ok, da skal vi på den restauranten den har vist den beste i byen. Og så skal vi...
1: Da hadde jeg fått helt dødsangst. Hvorfor det? Skal jeg dø i morgen?
0: Nei, men altså, fordi at du krever ikke da mos, og kanskje da er det vanskelig å få bo der, eller kanskje koster det mye, men det skal vi, nå skal vi gjøre det. Nå skal vi teste ut den berømte entrekonen der, og så skal vi se om det... Om vi er enige om den like bra som...
1: Ja, for da er man litt morsom. Man er oppmerksom. Du blir sett. Jeg tar initiativ. Jeg liker alle disse tingene. Jeg synes dette er gode råd, da, men også er det du som må sette de ut i livet, Thea. Men jeg må også bare minne om, helt innledningsvis her, hvor Abu sier, men det er ingen, vi får ikke kjæreste på likt. Så selv om lengselen melder seg, og de andre begynner å slå seg til ro, og det ser ut som de har funnet sine mennesker, så finnes ditt også. Det bare var ikke helt på slaget i takt med resten av gjengen.

0: Kjære rådgivere, skriver Kakekari. Jeg har i snart et år jobbet på en videregående skole, sammen med verdens beste kollegaer. Jeg ler høyt hver eneste dag, sammen med elevene og de som naboene mine på arbeidsrommet. Altså, jeg har det veldig bra på jobben. Når kolleger har hatt private selskap, som et bryllup eller konfirmasjon eller lignende, så kommer det restekaker på pauserommet, og det skaper en trivelig stemning og gnist i gjengen. For kan du tenke så hyggelig med kake på en grå mandag? Men så har du hun ene da, hun som alltid kommer og sier, men er denne kaka verdt i kaloriene da? Jeg blir så paff og setter kakestykket i halsen, for er ikke det ganske frekt mot den som har med kaka, og går det an, å la være å ta kake uten å proklamere det til alle på pauserommet? Hva kan jeg møte henne med? Hvilken kommentar kan jeg pakke ut av ryggsekken når det kommer? Hjelp! Og så står det som et lite PS, men det kunne jeg lukte på lang avstand. Min kollega treningsnarkoman. Hilsen, Kakekari. Ja, det en sånn liten torpedo inn i stemningen, det ikke det, i kakestemningen?
1: Jo, og det så viktig, at for det der jo, altså, kommentering på mat og usunt og ditt og datt, jo, det en trussel i vårt samfunn, og det på en måte, det høres ikke som en overdrivelse, men det ikke det, fordi at det påvirker veldig negativt.
0: Mm.
1: Det dreper stemningen, det dreper matgleden, og særlig hvis det liksom barn rundt, så setter det seg som at mat usunt, og noe man bare må unne seg hvis man kan trene etterpå. Eller, altså, så, det er så ødeleggende. Og så tror jeg jo at treningsnarkomanen her med kommentarene ikke mener det og skjønner på en måte hvordan det påvirker. Men da er det jo viktig at hun får vite det.
0: Ja.
1: På en ikke... Jeg tror det er viktig at ikke det blir sånn gidder du eller?
0: Mm.
1: Altså, men at man blir sagt... At det sies litt sånn ordentlig, sånn du... Og kanskje ikke foran alle en gang, men sånn du gidder du ikke liksom... kalorier og sånn, det er så mye, blir så mye fokus på det overalt, bare sånn, kan vi ikke bare få lov til å nyte, altså sånn jeg vet at du ikke mener det ille, men for meg så oppleves det litt sånn, det dreper litt gleden av den kaka når jeg spiser den, og jeg får dårlig samvittighet, og det vil jeg ikke ha rundt mat, og dra på og si jeg har slitt med det ene og det andre, altså bare få til å forstå det, men ikke bli sånn der sånn, fy faen må du lage så dårlig, altså fordi det gjør jo bare at hun potensielt bare blir verre, tenker jeg.
2: Eller så kan du ha en sånn kvikk kommentar tilbake. En vits som... Det ikke en god løsning. Jeg hører jo det.
1: Få høre mye.
3: Få høre vitsen.
1: Hva hadde du sagt?
2: Nei, jeg har jo jobbet med en som... For det et sted hvor det var kake hver gang noen hadde bursdag. Mm. Og så kom det en fellesmeil. Ok, nå er det kake, bla bla bla. Og så var det en kjent komiker som skrev i fellesmeil og bare disset etter med kake og usynhet. Boom! Så drepte den stemningen med kake ganske greit.
3: Ja, men dette folk som ikke har det bra med seg selv.
2: Nei,
3: du kan trene så mye. Altså, jeg har vokst opp med folk.
2: Jeg tenker hun også, hun som sier det, der det et usynt forhold. Men jeg tror det veldig mange som tenker, ok, det de kaloriene, ok, men de har indre monolog. Hun her har en ytre monolog som hun, som du er inne på, bare legger på de som har lyst til å ha dette kakestykket.
0: Mm.
2: Og så er jo det selvfølgelig ikke det sunneste, det vet, men det vet
3: alle vet jo det.
0: Men du sa, Linja, at det var liksom lov til å dra på litt. Kan kommentar, bare for å virkelig sånn parkere henne, sånn, ja, er denne kaka verdt i kaloriene da? Og så står kakekari med stykket der, så er det sånn, uff, jeg ble egentlig frisk fra spiseforstyrrelsen min i går, men da var jeg rett tilbake igjen.
2: Ja, da har du kommentar, jeg mener det, nesten, da har du en bra kommentar som litt vittig, eller at hun, nei, nå ble jeg stygg igjen.
1: Og ja, det en gøy kommentar, men jeg tror bare at hvis du fra den verden som hun med kommentarene så tror jeg kanskje at det blir sett på som litt sånn frekt og fientlig, at det blir litt sånn krig.
0: Mm.
1: Og at da jeg tror jo på at jeg er veldig for at man skal gi tilbakemelding på en ordentlig måte, sånn at folk kan få muligheten til å forstå og endre seg og forstå hvordan i snakket påvirker dem rundt meg, og da mener jeg at hvis du gjør det med fientlighet, så vil det på en måte ha motsatt effekt. da vil det bare sånn, at den skal i hvert fall si fra, fordi dere skjønner ikke dette, men hvis du greier å forklare sånn, dette er dumt fordi sånn, og ifølge dette,
0: ja.
1: Så tror jeg at det mye mer sannsynlighet for at hun kanskje tenker seg en ekstra gang om da. Vi tipper jo at hun som også kommer med de kommentarene, har det garantert fra sin egen mor, eller altså et eller annet, sant, at det, dette her går i arv, og vi påvirker hverandre også på arbeidsplassen, og det viktig at vi liksom sier fra om, fordi da har du drept gleden for alle da.
3: Men de burde jo vite det etter fucking 20 år med trenings, altså vi har fått trening opp i trine i 20 år nå, både med influensere, matprogrammer, alt sammen, vi får jo vite ganske mye konstant. Hun vet det, føler jeg. At, jeg tror hun gjør det på trass. Jeg tror hun bare for å vise
1: jeg er
3: bedre enn dere. Jeg har den tankegangen, fordi jeg som en feit pakkis har opplevd mye av det her før, ikke sant? Jeg som har vært overvektig ganske, ja, nesten hele livet mitt, hver gang jeg spiser fra moren min, liksom fra tiden jeg var barn, fikk kommentarer, er det ikke nok? Har du spist, skal du spise det også opp? Også med venner. Og det er på kødd, liksom. Det er jokes, og det tåler jeg. Men også på jobb, jeg ser at folk så på meg når jeg spiste. Hver gang jeg spiste, så var det, oh fuck, jeg måtte stresse for å la som jeg ikke er sulten og spise mindre. Og jeg har hatt mange treningsvenner, Mayo, som er det motsatte av sånne folk da. Mayo er sånn, spis, og du vil bare gå på trening, ikke sånn, you do you. Og jeg vet hvor mye det går inn på en person, og jeg vet at treningsfolk vet dette.
1: Mhm.
3: Jeg vet at de vet at når de sier noe sånt om mat, så går det inn på personer.
1: Jo, men at de tror at det har en annen effekt.
3: Ja, de tror at det kommer til å hjelpe dem. Det gjør det ikke. Det gjør det verre. Og når jeg var lei meg på grunn av at jeg følte meg feit hele tiden, var at jeg dro og spiste mer, som er et eller annet psykisk med å være overvektig.
1: Ja.
3: Fordi du vil ha liksom trøst fra noe, for du har jo ikke noen mange venner, du har ikke så mange folk rundt deg, for du er feit og ingen liker deg. Er det tankene som går i hodet ditt hele tiden?
0: Sett på Family Guy.
3: Ta 5 knekkebrød med makrelle tomat. Og jeg føler at det har vært nok informasjon både, altså overalt, med at hvor mye det går utover folk psykisk, når man kommenterer det der. Så jeg skjønner hva du sier, og at man skal ta det rolig. Jeg hadde ikke tatt det rolig. Men det er meg som person.
1: Det hadde du sagt da.
3: Jeg hadde sagt bare, ikke bare jeg spiser. Der. Hvis du ikke har lyst til å spise, ikke spis.
1: Nei.
3: Ingen har bedt om å spise. Den er her. Vi alle koser oss. Vi har god stemning her.
1: Yeah.
3: Hvis det er et problem for deg, gå ut.
1: Ja,
3: men jeg er veldig direkte på det, på grunn av at jeg har vært overvektig i livet mitt, og jeg er takket imot sånn dritt.
1: Nei, men det er jo viktig at du forstår hvorfor du reagerer sånn da.
3: Absolutt, men hvis det skjer hele tiden, og så har jeg liksom, jeg føler at folk vet det, at vi alle tenker på kalorier fuckings hele tiden.
2: Ja, jeg er enig, for jeg har ikke alltid tid. Veldig sånn, du tenker stort, Linnea, og det er veldig bra. Mitt liv har ikke jeg alltid tid til det, så da reagerer jeg litt mer sånn, ja, men hvis ikke du vil ha, ikke ta da.
3: Ja, men det.
2: Og så kan det gå generasjoner tilbake, og noens liv er så stort, og du vet bare så lite, så du vet ikke hvor du kommer fra.
3: Mm.
2: Men jeg opplever jo disse treningsnarkomanene, noen av de har jo også en slags kroppsforstyrrelse.
1: Mm.
2: Og det er jo det de også, selvfølgelig, og de vet jo at når de tenker kalorier, kanskje ikke hun bevisst på det heller, faktisk. Jeg tror ikke alle vet
3: ikke hvor
2: mye indre monolog hun legger på andre, for hun tenker, egentlig jeg tror jeg det er en indre tanke på, til seg selv, faen, er det verdt det? For hun tenker så mye på kalorier fra før.
3: Mm.
2: Men jeg blir sånn stresset av folk som finner trening sent i livet, og legger det ut og forteller. Og det er helt greit at man løper om man har det fint. Men når det er sånn jenter som så du ser at, nei, dette her er kroppsfiksering. Altså, det er ikke noe med kondis eller noen ting sånn. Det blir så provosert, så jeg skjønner at hun lar seg provosere. Yeah. Det er derfor jeg tror ikke alltid jeg er så røys da, Linnea.
1: Nei, men
2: at det blir sånn som
3: men jeg er enig med henne også. Det er selvfølgelig noen burde bli snakket rolig til, men hvis hun har gjort det gang på gang på gang, og har kanskje sett reaksjonene til de som sitter der.
1: Jo, men jeg tror nok at grunnen til at hun sender denne spørsmålet her også, er fordi ingen på en måte tør å si fra. Alle er nok enige, men at det er for ubehagelig å sette på plass da. Sånn at, og jeg tror jo at, i hvert fall hvis jeg hadde vært en som sa ting som ikke skjønte at var feil, eller som hadde motsatt effekt, så hadde jeg satt mer pris på, og på en måte at noen kom og sa til meg etter kakespisingen, liksom, at du, jeg vet at du ikke mener det sånn, men for oss, eller for meg i hvert fall, så føles det litt moraliserende, og at jeg får dårlig samvittighet av å spise kaka, det har jeg egentlig ikke lyst til, jeg har lyst til å ha matglede.
3: Mm.
1: At det handler ikke om da hun, men fordi hvis du sier det, og så fortsetter hun etterpå, da er jeg enig, ta det i plenum.
3: Yeah.
1: men prøv først å liksom lære noe videre, sånn at ikke hun fucker opp sine barn og videre generasjoner. Det mener jeg vårt samfunnsoppdrag da, å tørre å si fra om at det du gjør oppleves på denne måten, det må hun få vite.
3: Ja, ja, absolutt.
0: Og jeg hører nå at det er det beste å gjøre.
2: Ja, det det beste å gjøre. Jeg vil bare si, jeg ubetenksom, jeg går ikke gjennom hele det, så jeg kommer kanskje med en sånn liten
3: Ja, det hvis, hvis jeg klikker, så kommer det bare ut. Det problemet mitt også.
0: Jeg også ville, jeg ville blitt trigget, jeg også. For at jeg synes det er noe helt sånn magisk. Jeg synes kake, jeg mener jo at folk som er glad i kake har bedre mental helse enn andre.
3: 100%!
0: Ja, ja. Og at noen skal angripe det kakefellesskapet, det hadde trigget meg til å kanskje si, når hun sier, er denne kaka verdt i kaloriene? Så kunne jeg funnet på å si, jeg tror du skal, oi, nei, tenk, nå kom tankene dine ut. Det tror jeg ikke de skulle, for det jo ikke noe hyggelig for oss som sitter og spiser kake. Jeg vet ikke om du var klar over det selv. Men det riktige, og jeg hører det når du sier det, Linnea, det beste er i hvert fall, sånn første gang, å ta det ansvaret og si, du, det som skjedde her nå, det synes jeg ikke er noe hyggelig at skjer igjen, for ikke kom hit og påvirk at vi har det hyggelig. Hvis du synes det vanskelig med kalorier og teller det og sånn, da må du fortsette med det, men vi driver ikke med det, og det skaper det kroppsfiksering, som jeg synes veldig negativt.

0: Du hører på lørdagsrådet, og vi har ikke kommet lenger enn at vi skal løse dagens første problem, som kommer fra deg, Magnus. Du har sendt det inn på mail til oss, lrkrøllalfa.nrk.no. Og hør på Magnus sin beskrivelse av ulven i forholdet. Kjære lørdagsrådet, skriver han, kjæresten min er forelsket i en annen. Vi er begge i starten av 20-årene og har vært sammen i snart 2 år. Begge er studenter. Kall oss Magnus og Emma. Han siste kan vi kalle Ulven. Vi har det veldig bra sammen og er begge enige om at vi en gang vil gifte oss og få barn og alt som hører med. Vi har alltid vært flinke til å snakke om vanskelige ting, så jeg har alltid visst om Ulven. Men jeg hadde et håp om at med tid så ville hun glemme han, men sånn har det altså ikke gått. De har tidligere omgått hverandre på studier, og Ulven har vist flere ganger at han har vært eller er interessert i henne. Ulven har tidligere prøvd seg på henne til tross for at han visste om oss, og ikke tatt nei for et nei, hvilket plaget kjæresten min lenge. Det har hun imidlertid fortrengt, og maler et bedre bilde av han i hodet sitt enn jeg gjør. Etter den hendelsen hadde de lite med hverandre å gjøre, men følelsene gikk aldri helt bort. Vi har nå kommet til et punkt at vi må finne ut av hvordan vi kan bli kvitt disse følelsene. Vi tror kanskje det kan være snakk om commitment issues, men vet ikke helt hvordan det kan løses. Emma har nå fått en mulighet hvor hun vil jobbe med ulven i et større prosjekt, men vi vet ikke om mer eller mindre eksponering er lurt. Alle ble kjent på samme tidspunkt, og hun hadde nok et godt øye til oss begge da vi ble sammen, så det er nok følelser hun tok med seg inn i forholdet, som ikke har gått bort i ettertid. Hva skal vi gjøre? Og hvordan kan vi jobbe oss gjennom følelsene hun har for ulven, uten at det skader forholdet vårt? Vennlig hilsen, rådville Magnus.
1: Nei, men altså, hvem er det som er ulven? Det er jo Emma som er ulven.
0: Oi!
1: Ja, men altså, faderullan.
2: Meller hardt med en gang. Utdyp det.
0: Å nei!
3: Faen, jeg liker.
0: Ja, dette må du forklare, Anne. For
1: hvis det er en som er
0: et
1: beast, eller en, hvis det er en som er
0: rovdyret her.
1: Et beist. Mm. Så er det jo hun snella der med bakdøra åpen. Faderullan, så irriterende. Hva slags surr er dette her da?
2: Ja, for jeg,
1: vi er ikke 12 år liksom. Det er 12 år, da kan du ha flere sæstel. Det er litt sammen med han og litt sammen med han, og så går det bla. Det kan du ha. Kan du slå opp på tirsdag sammen med han på torsdag? Kan du ha flere sæstel? Og pappa er sæsten min også, det er lov. Kanskje når det er 4 da.
0: Ja, men dette nei, men nå, altså tenk deg, Magnus går inn i dette hvor han er ulven, og så får han plutselig vite nå, hæ? Er det Emma som er ulven? Å nei, nå skjønner jeg ingenting. Han må være veldig forvirret nå.
1: Ja, men det er klart han er forvirret. Jeg har masse medfølelse med Magnus, ja.
0: Mm.
1: Jeg er full av hyll og varme. Ja, men hva tenker du, Adelina?
2: Ja, altså jeg pleier å si her i lørdagsrådet at jeg mener man skal ha en the one that got away. Men dette høres litt mer enn det ut. Dette høres ut som en sånn skikkelig sånn...
0: den som er på gang.
2: Ja, at Magnus konstant er liksom litt bekymret, så høres det ut som Magnus og Emma har sånn, nei da, men det er også, vi vil gifte oss, og de har på en måte alt på papiret. Men i praksis så er det jo ikke bra for Magnus å være så konstant livredd for at kjæresten hans skal bli sammen annen.
0: Nei.
2: Dette er liksom, dette er bare, ja, dette er verst for Magnus, som også har sendt inn problemet, så ja.
0: Så dette, ja, verst for Magnus, og at hun er mye sammen med en annen fyr, som for noen sekunder siden het Ulven, men Ulven er omdøpt. Men hva kan Magnus, for Magnus vil jo være sammen med Emma. Og det er jo, jo men det vil han jo.
3: Ja, ja, ja.
0: Og Emma vil jo til, i hvert fall til dels, være sammen med Magnus også.
3: Men det er jo litt rart, for jeg tenker jo at sånn, han snakker om eksponering, eksponeringsterapi, tenker jeg sånn, fint hvis du er redd for edderkopper, men ikke hvis du er redd for at damene skal være utro. Altså, vi skal sende hun damene til en annen fyr, bare skal eksponere henne for han, og se om det hjelper. Ja. Når hun er litt forelsket, jeg tror ikke det er løsningen.
0: Masse litt kinky situasjoner.
3: Ja, på kontoret. Jeg tror ikke det er mulig er negativ også, men jeg tror ikke det er løsningen på at de skal leve lykkelig alle sine dager.
0: Men har de pratet for mye? For det virker som om han skriver, beskriver et forhold her hvor de snakker inn og ut og opp og ned om denne fjotten da, eller ulven.
1: Ja, men altså, det er jo en rar ting. Altså, hva slags, jeg synes han er alt for tolerant, og litt sånn analytisk på en sånn helt sånn ukonstruktiv måte. Sånn, ja, du har åpenbart følelse for denne andre, og sånn er det. Det er litt vanskelig for meg, men jeg er åpen for at det finnes i ditt liv, bla, bla, bla. Du kan ikke holde på sånn, det er jo konsekvensen av dette. Det er jo bare uholdbart, det er ikke bærekraftig dette.
0: Men han er ikke bare redd?
1: Jo, han er dritredd, men han i stedet for å skjære igjennom og komme til et punkt hvor det, man må ha et valg, så lar han dette eksistere som en slags sånn vedvarende uro da, og en sånn åpen situasjon hvor hun Emma får lov til å liksom være ja, veldig ærlig om dette og liksom, nå ja, dette er jeg helt åpen om at jeg har litt følelser som en liten følelseslekkasje der ut bak døra.
2: Ja, jeg synes ikke det at det er så åpent gjør det så mye bedre. Det er bare at sånn, de er litt klare over det, men situasjonen er jo fortsatt veldig kjip.
0: Men det er jo ingen som klarer å være skjære gjennom å være utrolig, eller jeg vet ikke hvordan du reagerte oppå Denali der, hvor hvis du ble redd, da er det jo ikke noe sånn, nå gjør vi dette, man sitter jo bare og dirrer av frykt.
3: Jo, men han legger jo også, altså når han skriver den mailen her, da, så høres det ut som det er jo et Magnus eller dere problem, det er ikke et Magnus eller dere problem, det er jo et Emma problem. Mm. Det er ikke Magnus som er forelsket av den andre. Så det er jo hvis hun vil fortsette å være sammen med Magnus, så er det sånn, da må jo på en måte hun ta initiativet til at de skal jobbe seg sammen da, kontra å ta et prosjekt sammen med fjotten skråstrekk ulven. Mm. Jo, men det må, er det ikke det? Jo, jeg synes bare det høres rart ut at det er Magnus sitt ansvar å fikse det her.
2: Men det høres jo også ut som de har på en måte, de har planlagt så mye, at det er sånn, vi har snakket om å bo sammen, og vi har snakket om barn, at de har liksom den her planen, at kanskje det er det som er svårt med å se situasjonen i klarhet, er at da ryker hele planen.
1: Ja.
2: Ikke sant? At det står så mye på spill. Men jeg synes
1: men de er jo det er... Ikke, ja, men de er jo midt i 20-årene, de må, det begynner jo
2: starten å bli... Starten av 20-årene.
1: Var det starten midten? Mm. Det begynner jo å bli... Det begynner jo å bli et voksenliv, dette her.
0: Ja.
1: Man kan ikke ha en sånn rigg som er så laus.
0: Nei.
1: Da blir man bare veldig ulykkelig.
0: Følelseslekkasje, synes jeg på gøy. Det er bare, hysj, vær stille, hva er den lyden?
2: Det er bare en til Harald Rønberg. Ja.
0: Ikke vær så barnsladd, Lina.
2: Nei.
0: Men, ok.
1: Nei, jeg synes han er for tolerant, han her. Og jeg tror altså, det er et element av å tviholde veldig. Det er jo noen ganger sånn at kanskje man røsjer. Man er så fornøyd med å ha liksom konstruert et opplegg. Du har funnet en bra partner, godt emne, som sosiokulturelt passer inn, ting funker og så videre, så er det en sånn, du orker jo ikke tanken på at det skal bli borte, og så må du begynne på nytt igjen da.
3: Mm. Nei, jeg synes skal, Magnus er 25 år, skal han holde ut med Emma i 5 år til, altså bli dumpet for ulven. Altså, det er Magnus må opp på hesten, så ri ut i det fri natur, og finne seg en ny Emma. Åh. Det er det han må.
0: Hva har Magnus på seg når han rir ut?
3: Han er i bare overkropp, og noe ordentlig skinny jeans. Gjerne hestehale.
0: Nei, mener du det? Jeg følte det var løst hår, langt løst hår.
1: Flagler det?
3: Ja, flagler litt. Ja. Litt hår på brystet.
1: Nei, altså, jeg synes tiden går der. Jeg synes ikke det der er alt for vaklevornt opplegg.
0: Mm.
1: Hvor kan han bare si sånn, sånn er det, dette må vi jobbe oss i. Liksom, han må jo, hun, denne kvinnen er jo nødt til å bli enig med seg selv om hva hun skal gå for.
0: Men tenk deg Magnus nå, han sitter og lytter til dette, han har veltet ut følelsen sin i denne mailen, og så hører han sånn, oh, dette var ikke bra, det er egentlig Emma som er ulven og sånn. Men hva skal Magnus gjøre? For Magnus, han er jo redd for å miste Emma.
1: Mm.
0: Men hva skal han gå ut og gjøre?
2: Ta et valg.
1: Men han må jo...
2: Jo, men fordi at jeg mener at sånn, en ting er hvis den dumpingen kommer når han er 30 da, men hva med alle andre dager du liksom tråkker litt på deg selv og hva du egentlig føler, som er på en måte grunnen til at du har sendt denne mailen nå, hva med alle dager du på en måte bare krymper deg selv litt grann i det forholdet, det er jo ikke bra.
0: Mm.
2: Så du må jo bare ta et valg hvis det er et eller annet vi ikke skjønner som er sånn, nei, men det er jo dette og dette og dette, så må du kjenne på det, men dette høres ikke ut som en god situasjon for deg å være i Magnus.
0: Jeg bare føler Magnus er helt på knærne, så når vi sier sånn, du må ta et valg, jeg føler ikke at Magnus klarer det. Han vil bare være
1: fyr, han kjenner seg sterkere nå.
3: Ikke sant, det er Jonas, for du har lagt på noen musikk under nå.
4: Ok, hva blir
3: det
4: musikk?
3: Nå Ringenes Herre-musikk, kanskje.
0: Oi, den er fin.
3: Hvis jeg får lagt det.
4: Men action, eller
3: rolig? Nei, litt rolig.
0: Den der
3: Shire-sangen, ikke sant? Hvis vi får for det, det her, Magnus, min gode venn, du er en flott mann i midten av 20-årene.
0: Det kommer nå. Dr. Jones jobber.
3: Som har...
2: Bare tenk på action-ringene, serie.
3: Ja, så vi skal bare gjennom en dressmann-reklame her nå. Så blir det... så blir det strålende musikk her nå. Yes, det er 3 for 2 på skjorter her nå på Dressmann hvis noen trenger det. Magnus, kanskje du trenger ny skjorte?
4: Ja.
3: Magnus, min kjære venn, det du må gjøre nå, det er at du må sette deg på hesten, du må galoppere hjem. Du er en flott ung mann i din beste alder. Du er flott, du er rik, du har en stor fremtid foran deg. Du skal ikke lenger bli tråkket på. Det er på tide å ta seg skoene, gå ut i det fri, og gå barbeint i gresset, og finne ut hva skal du gjøre videre med livet ditt. Og det du skal gjøre er at du skal finne deg en flott kone som setter pris på deg, jeg er glad i deg. Dere skal få 2 vakre barn sammen, og dere skal bygge det livet dere vil ha. Du skal ikke være en del av ulven, min venn Magnus. Du er nå på tide å gripe dagen og være deg selv. Takk.
1: Ja, hilsen en sa det der er ungdomsprest på høy.
0: Å, det da, jeg tenkte å ha deg på konfirmasjonsleira.
2: Herregud. Men
0: det er gøy at du bare copy-paster ditt eget liv. Det er sånn, dette har jeg gjort en gang, og du skal få flott kone.

0: Du hører på lørdagsrådet, hvor Espen Abrahamsen, Adelina Ibishi og Anne Lindmo rådgivere.
1: Altså, ja, vet du hva? Er vi ikke ganske gode?
0: Men synes ikke du, Anne Lindmo, som hadde dette talkshowet i jeg vet ikke hvor mange år?
1: 110 år.
0: Ja.
1: Og siden krimkrigen.
0: Med sterke gjester i stolen hver lørdag. Synes ikke det litt imponerende hva vi klarer å liksom røske sammen uke etter uke?
1: Jo, altså, helt gullstandard.
0: Ja, for det helt klippet av ørmen hver eneste lørdag.
2: Fordi jeg skal ærlig innrømme at jeg har jo, kjenner jo ikke Anne Lindmo så godt, men jeg har jo bildet av henne fra fredagskvelden på NRK, hvor det kommer en i studio og sier at når jeg var 13, så skilte mamma og pappa seg, så begynner alle å gråte.
0: Ja.
2: Det er
1: jo... Men det er sårbart, at 13 er faktisk jævlig alder.
2: Mens her, jeg må si, jeg elsker Anne Lindmo, for det for sånn folk er bare sånn, du, jeg har store problemer, tar jeg sammen.
1: Ja, skjønner du ikke? Det er jo det den jobben gjorde med meg. Altså, jeg har hørt nok. Jeg orker ikke mer, ikke sant? Det var jo derfor jeg måtte legge opp, fordi at du bygde seg på et trykk, hvor du har lyst til å bare heve den fingeren og si sånn, nei, men vet du hva? Må du bare ta deg sammen.
0: Ja, det deilig at du har fått av deg talkshow-lenken, Anne.
1: Å, fysj, så meg,
0: det godt. Og kan ta livsvisdommen ut her hos oss. Og Snurre, du har sendt oss mail, lrkrøllalfa.nrk.no. Og Snurre skriver, hei, lørdagsråd. Jeg tror jeg er i en ond spiral, der jeg tar livet for seriøst. Jeg føler meg utmattet, og tenker ofte analytiske tanker om min egen tilstedeværelse i verden. Jeg sammenligner meg lett med andre, og ironisk nok føler jeg meg mislykket, fordi jeg ikke klarer å gi mer faen, kaste meg ut i ting, reise spontant, og så videre. Jeg føler meg mislykket, fordi jeg føler disse følelsene av mislykkethet, og en skam, fordi jeg også gjør kule ting og fine ting i hverdagen min, som jeg setter pris på, men likevel føler jeg at jeg ikke strekker til. Jeg ser opp til mennesker som tar livet uhøytidlig, men klarer ikke å være en av dem. Jeg styres mye av følelser, og når jeg er i en bølgedal, blir jeg lett trigget av å høre om venner og families livsplaner, reiseplaner, nye venner og kjærester. Jeg klarer ikke å se mine egne fine triumfer, og hva jeg har gjort og fått til og skal gjøre. Jeg lurer på hva dette bunner i. Har i perioder slettet sosiale medier, men jeg ønsker også å kunne dele men glede meg over det andre deler uten å føle meg dårlig selv. Er jeg smålig? Føler noen ganger at jeg må bevise at jeg også har planer, og så videre. Dette behovet stammer vel i grunnen fra at jeg ikke er helt fornøyd med hvordan jeg lever. Samtidig er jeg en introvert og rolig person som liker å sette pris på hverdagen og små ting. Jeg elsker å lage ting og være kreativ og ha mange hobbyer. Hvordan eier jeg mitt liv i en verden som hele tiden pusher på deg alternative levemåter og andres høydepunkter? Vil gjerne høre noen refleksjoner fra rådet for å bli klokere. Håper noen kan relatere og gi meg litt perspektiv og innsikt i dette surret av en tilstand jeg gjerne vil ut av. Hva kan jeg gjøre for å få det litt gøyere selv og ta livet og andres liv litt mindre seriøst? Kall meg Snurre, som er 27 år og er en mastergradstudent i en norsk storby. Og ikke at noen tenker kjønn her, men vi kommer til å si hun og han, og da kan vi si hun. Jeg synes dette var...
2: Først en applaus for deg.
1: Det var nydelig. Var det ikke fint? Det var nydelig skrevet.
2: Ja, det var vakkert.
0: Ikke sant?
1: Det var, synes jeg var bare sånn briljant og litt sårt selvportrett.
0: Ja. Er det noen som kan kjenne seg igjen i noen av disse tankene som Snurre har?
3: Ja, det føler jeg at sånn, det er jo litt livet på et vis. At det er sånn, noen ganger går det kjempebra, andre ganger så er det litt dårligere. Og så hvis man kanskje har vært i det litt sånn negative litt lenge, så skjønner jeg at da begynner det å bli et problem. Men ref at det var så godt skrevet, at, så virker det bare som du har enorm selvinnsikt på et vis. Ja, det er egentlig det virker. At du kanskje, jeg vet ikke, kanskje noen kjenner mer etter enn andre, mens andre har også opp- og nedturer og så videre og så videre.
0: Jeg føler Snurre tenker mange tanker. Og det å, som et resultat av dette, alle disse tankene, og et resultat av det er at du klarer å sende en utrolig fin mail som vi klapper for, men et annet, en mer negativ side av det er jo også at man ja, at det blir for analytisk og for filosofisk, og at man plasserer seg selv. Og, altså, jeg kjenner meg litt igjen i Snurre.
3: Men tanker kan man ofte bli litt sånn lost i, og så glemmer man det at sånn, bare fordi du tenker det eller føler det, så er ikke det en objektiv sannhet. Man kan bli så liksom vant til tankene sine, at man tenker at det er jo sånn det er. Mm. Men det er jo ikke alltid det. Kan hende du rett og slett har liksom tenkt deg litt bort, eller gravd deg litt dypt inn i tankene, uten å liksom undergrave situasjonen du er i, men noen ganger gjør man jo det.
1: Mm. Ja, altså, men, velkommen til eksistensfilosofisk verste.
3: Nå er vi på norsk. Ja.
0: Nå er vi på norsk på Oppsal.
1: Nå er vi på norsk på Oppsal.
0: Takk, Anne, for at du åpner opp. Ja, det var snilt.
1: Men jeg tenker jo at jeg kjenner meg igjen i at Snurre er i en sånn livsfase, den driver og studerer da. Da sitter man jo og pløyer gjerne litt sånn uavhengig hva slags fag man driver med, så driver man liksom pløyer seg inn i masse sånn tung kunnskapsmaterie, og man blir jo litt sånn grublete. Det er jo liksom mye blomkålvirksomhet når man studerer liksom. Det er mye det surrer og går. Og så tenker jeg at det som er generasjonsspesifikt, hva kjenner jeg da, for jeg er generasjonen over, det er jo at den der vanvittig selvrefererende, selvstuderte verdenen som man lever i nå, er jo til å bli helt kokosgærna. Mm. Vi stiller oss ut, og vi ser alle andre stille seg ut, og

0: uavlatelig, men det som er at når du er oppe og det eneste du holder på med som vi var i Alaska, det eneste du fokuserer på er å prøve å sette det ene benet foran det andre, så har du ikke
1: litt samme i Budapest halvmaraton, ja, men det er greit.
0: Jo da, og så kan det jo være at det, noen ganger så er det disse tingene, at du springer eller løper eller du spiller sjakk eller hockey eller du holder på med et eller annet, men man må jo også prøve å finne produktive deler av livet sitt, altså i arbeidslivet eller i familielivet sitt, hvor man får det samme, hvor man mister seg selv og synes, det handler ikke om meg. Det handler ikke om hvordan jeg ser ut, det handler ikke om jeg fremstår bra eller dårlig, hvordan er det, jeg bare er inne i dette greiene her, nå skal vi få til det sammen og holde på.
2: Jeg elsker dette norskspillet, jeg er glad jeg tok T-banen helt godt til Oppsal.
3: Og så er det litt sånn, hun er jo student da, og når du er student så mange studenter er jo ikke ferdigutviklet, mange studenter er dumme i hodet, så du kan liksom høre mye rart som kan få deg til å stille ditt eget spørsmål ved ditt eget selvbilde, sånn som når jeg studerte just på Universitetet i Oslo, som for øvrig er en setning jeg prøver å si så ofte jeg kan.
1: Wow! Det ville jeg begynt med.
2: Hvilket år var du stoppet?
3: Nei, ikke snakk om det. Men da husker jeg at vi hadde sånn speedfriending, og da skulle man si det sine beste og dårligste egenskaper. Og da var det en kjekk ung herremann fra Bærum som sa at hans dårligste egenskap, det var at han var brutalt raus. For noen ganger så var han så raus at det gikk utover han selv. Og da tenkte jeg så enig til meg selv, at så raus er ikke du. Og da kan jeg begynne å stille spørsmål til deg, er jeg egentlig et bra nok menneske sammenlignet med denne flotte herremannen fra Bærum? Så man må ikke sammenligne seg selv med alle hele tiden. Ja. Snurre er god nok.
2: Jeg tenkte på det da du sa den utstillingen som vi alltid er på, Anne, for jeg er jo på en måte midt imellom, og er da ikke vokst opp med sosiale medier. Men for en deilig tid det var, for det første så var det jo sånn, hvis du skulle se folks feriebilder, så måtte du hjem til dem, og sitte i altså du fikk det ikke real time i trynet. Og den eneste utstillingen, den fantes en gang i året, og den het Miss Universe. Da stilte alle land ut, de vakreste kvinnene de hadde, og så kåret vi en vinner. Altså for en rolig tid.
0: Ja, ja, ja. Og det var det årlige julebrevet som mora di skrev. Ja. Ikke sant? Det var sånn, med livet går det bra. Ja. Noen bronse i emnen.
1: Hun koser seg på rytmisk sportsgymnastikk, ja, og det er
0: gøy. Det går fint. Hvis jeg hadde sånn fargekopimaskin, så ble det med noen bilder på baksida. Ja. Da kunne du tenke sånn, faen, den familien er pen. Ja.
2: Men borte var det, så kastet vi den
1: i kjøpet. Men kan jeg skyte inn en ting? At når vi først er på dette nasje, det er litt deilig å snakke om liksom svevende ting noen ganger også. At
2: Snurre, du er også på dette nasje.
1: Ja, ja, du er jo æresgjesten. Ja. At jeg har tenkt litt sånn ting vi har snakket om nå da, at er vi veldig på å putte alt mulig i en bås om dagen? At alt skal på en måte defineres sånn? At det er sånn, ja, men jeg er litt introvert, men jeg er litt sånn, nei, men jeg er også sånn. At sånn, kan det være veldig rydde opp? Det starter som kategorisering, og ryddig og deilig, og så lurer jeg på om det til slutt blir litt sånn begrensende, og bare se seg selv som sånn bittesmå sånn grafer med forskjellige egenskaper og ting da. Det har jeg bare tenkt litt på, for jeg elsker jo altså, alt når folk tar Big Five-tester, og jeg synes det er så gøy, men samtidig så er det jo en bakside som er at jeg tror vi kan låse oss litt i de tingene også.
3: Nå lurer jeg på om naboen slår med kosteskaftet.
2: Slapp av, vi har babykollen deres også. Men jeg bare, hvis mine tanker spinner ut av kontroll, og da blir de ofte analytiske, og veldig mye mer alvorlig enn egentlig grunnpersonligheten min tilsier. Og det er ofte hvis jeg er overbelastet, hvis jeg har gjort for mye, sett for mye, tenkt for mye, hvis jeg kommer inn på det sporet, da stopper det ikke. Mens hvis jeg har pauser, så synes jeg det er lettere å kunne shit, dette er så norsk. Så synes jeg det er lettere å kunne kontrollere.
4: Nå anbefaler lytterne å høre dette i halv hastighet, så blir det litt weed-aktig.
1: Ja, du spiller med Underworld.
2: Ja, men da synes jeg det blir, da er det lettere å stoppe opp ved tanken. Jeg vet ikke om dette resonerer hos deg, Snurre, men noen ganger så går tankene så fort at jeg får egentlig ikke engang liksom grepet tak i dem. Men det interessante er jo hvis jeg får lov til å bli en tanke. Og ofte, hvis jeg er litt overbelastet, så kan de bli mer negative. Så jeg lurer på, Snurre, er du innimellom litt overbelastet? At hvis du kan være litt oppmerksom på det, så tror jeg kanskje at det kan bremse tanken om egen eksistens, og nå gjør hun det, og er hun på vei dit, du bare ser bikkja graver ned i bakken, liksom.
0: Ja, og så er man også som student litt avhengig av hva slags miljø man er i, men det er jo noe med

0: man er liksom vedvarende opptatt av å være litt sånn klok og reflekterende da, ikke sant, på alle måter. Og jeg er livredd for å være banal og overfladisk. Jeg vil si jeg heier på litt banal og overfladisk.
1: Men 27 år er jo veldig sånn spagat mellom de som fortsatt er studenter og gir helt faen, og kanskje noen som har begynt å gå inn for landing. At det begynner liksom å bli litt mer, man nærmer seg liksom slutten av 20-årene og alt som hører med det, men prøv å liksom ikke tenke så mye på alle tingene. Mm. Det er jo så lett å si.
2: Nei, men jeg tror noen ganger skal man si høyt sånn, i det man begynner på sånn, åh nei, jeg studerer fortsatt, og nå er hun ferdig, og hun får seg jobb. Shit, og de er jo nesten sånn, for de har barn snart. Altså alt som, og så kan man bare si sånn høyt, jeg sa det sånn, jeg studerer jeg.
1: Så masterstudent.
2: Bra, ja, så bra. Det går jo kjempebra. Altså man må nesten sånn bryte tankerekken.
1: Men man ser nesten ikke sine egne bragde lenger, fordi at du fokuserer bare på det neste og det neste og det neste. Mm.
3: Du ser det halvmaratonet så du godt.
1: Det er tydeligvis bare jeg som ser det da.
4: Nei, det skinner som en pokal. Nydelig var det.
1: Det er ikke hver dag jeg har noen som har gått Denali.
4: 22 kilometer.
1: Men jeg skal si det.
2: Ha det litt gøyere.
4: Ja, og ikke vær så redd for å ta pause fra deg selv. Mist deg selv. Finn aktiviteter, et eller annet som gjør at du mister deg selv av syne. Gå opp i noen andre. Og jeg tror jo på den der pausen fra sosiale medier. Mm. Det er jo, jeg mener, historien kommer til å dømme oss hardt.
1: Altså, vi hadde jo nettopp sånn scroll-challenge på NRK, hvor man skulle ha minst mulig skjermtid. Fy faen, jeg har aldri vært så lite på Instagram før. Mm. Herregud, og jeg har alltid tenkt sånn, når folk er sånn, nei, vær mindre på sosiale medier, så jeg tenkte sånn, ja. Er det så nøye da?
2: Å, herregud. Har du tenkt det?
1: Ja, jeg har tenkt sånn, ja, du har mistet kontroll, eller du har det kjipt, og så skylder du på sosiale medier. Jeg har liksom ikke helt anerkjent det. Ja. Helt til jeg gikk ut selv og bare kjente hvor utrolig deilig det er! Herregud! Jeg lever i et fengsel, og ikke se hva alle driver med hele tiden! Og så har hun bakt, og så har de gått på toppen av det fjellet. De skal ha baby, du har ny jobb. Det er bare input i så stor grad at du bare glemmer at det du driver med er bra det
2: også. Men klarte du å løpe halvmaraton uten å poste det på sosiale medier?
1: Ja.
2: Ja!
1: Ja! Ja, jeg har... Ja. Jeg har privat strava alt, ja. Sier jeg i Norges største podcast. Nei, men det er viktig å ha ting litt for seg selv.
2: Ja, så jeg elsker dette.
3: Det er, for
2: det er du god. Ja, for det er en øvelse. Det er jo å gjøre noe sinnssykt, og gjøre det for seg selv. Jeg tror, altså, det er en, apropos å gjøre noe gøy, det er gøy.
3: Det mener jeg er det som kommer til å være det beste rådet som blir gitt i dag. Akkurat, ja. Og det gjelder alle med strava. Behold det for dere selv.
1: Ja.
3: det har en privat.
1: Ja, akkurat sånn som Madelina. Men la folk ha sine arenaer for mestring og noe de liker. Mm. Fordi at hvis du blir så jævlig irritert over alle som driver med strava, ja, da kan du også mute det. Altså, jeg bare synes vi skal være reise med hverandre, men jeg synes ikke vi skal være så opphengt til hva hverandre driver med hele tiden.
3: Så er jo det, nå skal jeg være VM i klisjé og åpne dører her, men det er jo, som vi har vært inne på, at, sånn som for Snurre her, da, at alle presenterer den beste utgaven av seg selv på sosiale medier, og om noen er ferdigstuderende, det er 25 eller 27, eller for barnet 29 eller 31, det spiller ingen rolle, du skal jobbe til du blir 70, du skal oppdra de barna i 20 år, altså det kommer til å ordne seg det her.
1: Ja.
3: At du er 27 år og fortsatt studerer, ikke har barn, det er ikke verdens undergang. Du har mange år igjen du kan få barn, og du har mange år igjen du kan jobbe.
4: Kan du også droppe å få barn? Ja. Altså, det går også. Jeg bare legger det på.
2: Bare, hvordan kan jeg få det litt mer gøy? Sånn. Du skal få barn. Du ramser opp alt som er kjedelig. Men det betyr jo at du kan ha det gøy nå. Ja,
3: dra på en halvmaraton i Budapest. Det høres kjempe... Ikke sant?
1: Og ikke reise til Denali.
3: Ja.

0: ærede lørdagsråd. Og så skriver hun, jeg en 21 år gammel jente. Dere kan kalle meg Claire, og jeg har en 19 år gammel lillebror, som dere kan kalle Mitchell. Hele barndommen...
1: Modern family.
0: Ja.
2: Ja!
0: Verdens,
2: og dette gøy.
0: Verdens morsomste serie. Hvertfall ja, de første sesongene. Fy ja, de fader, det var morsomt, ass.
2: Fy fader, når de løfter Lily der til Løvenes konge. Ja.
0: For, ja, nei, det er verdt å børste støva hvis man ønsker å være litt med på skjerm. Hele barndommen har vi vært bestevenner med et veldig typisk bror- og søsterbånd. Vi var hverandres lekekamerater og bestevenner, samtidig som vi har kranglet slik som alle søsken gjør. Det finnes ingen jeg elsker høyere enn min lillebror, noe jeg tror han vet. Problemet er at vi de siste årene har driftet litt fra hverandre. Vi har ikke så mye til felles nå som da vi var barn, og vi har våre separate hobbyer og venner. Jeg flyttet også hjemmefra i fjor for å studere, og vi har da gått fra å se hverandre hver dag til å se hverandre hver andre eller tredje helg. Når vi snakker sammen nå, så blir ofte samtalene veldig overfladiske, og det går mye i spørsmål som «Hvordan har dagen din vært?» og «Har du noen planer for helgen?» Men det blir aldri noe mer enn dette. Jeg savner det forholdet vi hadde da vi var yngre. At vi kunne se på film sammen, spille brettspill, leke og bare ha det gøy i hverandres selskap. Hver gang jeg hjemme, så får jeg alltid en god klem, og jeg får en melding i ny og ned, så det jo ikke sånn at vi ikke deltagende i hverandres liv. Det bare annerledes enn det en gang var. Og jeg har så mye forståelse for at man ofte vokser litt fra hverandre på de punktene vi i våre liv nå, og at vi skal finne ut av hvem vi uten hverandre. Men jeg har samtidig så lyst til at vi fremdeles skal ha et godt søskenforhold. Jeg vil ikke ha et sånt forhold der vi bare ses i bursdager, konfirmasjoner og på julaften. Hvordan kan jeg opprettholde en god relasjon til broren min, nå som vi har blitt eldre og ikke lenger har så mye til felles som da vi var små? Kan det være at vi bare trenger tid til å finne våre egne veier før vi kan gå tilbake til et nærere søskenforhold? Hilsen Claire.
3: Jeg smelter helt. Ja. Altså, det var da voldsomt i dag. Var det ikke en opphopning av veldig sånne gode skildringer?
0: Ja.
4: Det var...
2: Hvor gammel var Mitchell?
4: 19.
2: Og hun var
3: 21.
4: For en som har to barn med to års mellomrom, så var det her vakker satire hun kommer nå. Jeg ble nesten litt rørt. Fordi jeg har prøvd å forklare mine barn, og de, når de krangler, og de da... Ja, hun ender blir straks fem, og andre er tre da. Men at de to, når de krangler og uvenner ikke liker hverandre, at de to er... Det kommer til å være de to, de kan stole på hverandre mest i hele verden, hele livet sitt, de to.
0: Hvis de overlever hverandre da.
4: Hvis de overlever hverandre, hvis ikke en av de dreper hverandre da. Men hvis man har høyde for at ikke det kommer til å skje da, så kommer de to til å ha veldig mye glede av hverandre og kunne stole på hverandre. Og det virker som de to her da, har jo hatt den fortreffelige gleden av å ha et nært søskenforhold. Og da vil jeg anta at min gode mann Mitchell, han er også veldig glad i sin søster Claire. Så jeg føler at hvis Claire bare i stedet for å sende mail til Liv Nelvik, sier det her til Mitchell, så vil han være helt enig i det, og så kan de avtale at når hun kommer hver tredje helg, eller hva faen er for noe, så setter de av en time eller to timer, at de for eksempel kan dra på kino sammen, eller gjøre noen søskenaktiviteter sammen. Ja, takk for meg.
3: Men, jeg synes det var meget godt.
2: Det var konkret.
3: Det er jo bare, altså, ja, jeg tenker med bakgrunnen i hvor nære de har vært, så det å si dette høyt og inderlig er veldig fint.
0: Men det hun kjenner på her er vel at voksenlivet har jo meldt seg for henne.
3: Ja.
0: For det er jo et eller annet med å sende den mailen til Mitchell og si sånn, å, vi hadde det så hyggelig før. Altså svaret på det er bare sånn, det var du som flyttet.
3: Mm.
0: Så at, jeg tror hun kjenner på, eller innbiller meg at det er en slags sorg her over, jeg kan dele dette med veninner, jeg savner hvor er veninneovernattingen?
3: Altså, ja, men det går det an å gjøre. Det har jeg begynt med igjen.
0: Ja, har du det?
3: Er så gøy.
2: Ja, gjør dere det?
3: Ja, altså jeg er jo innmari mye på tur med veninnen min, så vi er jo stadig og sover på sånne små buer oppe i fjellet og sånn, og ligger i køyseng og har det gromt. Men,
0: men det er jo en jentetur. Altså, ja,
3: nei,
0: men
3: jeg har også, altså, hvis ikke vi finner, altså, jeg sier sånn, okay, ikke dra til København, han er skikkelig masse styr, kan vi ikke bare være så har vi overnatting hjemme hos meg
0: det er så koselig, er det sant? Herregud, kiler dere på armen og sånn da
3: full, altså vi går i pysj det spises, du vet altså, det er breddfulle boller med holiday-dippen og alt er på alt er, vi skrur liksom vi skrur proffnappen på 11
2: ser dere på romantisk komedie?
3: Nei, det gidder vi ikke.
0: Det er dette jeg drømmer om.
3: Vi skravler. Men det var det jeg skulle si om disse to. Så tenker jeg, jeg har en bror som 2 år eldre enn meg. Vi var nesten så tvillinger da vi var små. Og,
0: hører du det, Espen? De elsket hverandre.
3: Jo, men jeg også tar gutter som det 4 år imellom. Og jeg sa, når andre sa sånn, det lov å være sur på broren sin, så sa jeg alltid, nei, det ikke lov. Vi en gjeng, det vi som klanen. Det ikke lov å være altså det lov å være sur, det ikke lov å si stygge ting, det ikke lov å slåss. Hva fader Ulland, hele verden kan dere drive og lage konflikter med, men vi er gjengen. Jeg har vært som en mafiaboss. Vi er bandet.
4: Helt nydelig å gjøre.
3: Du svikter ikke bandet ditt. Altså fy fader, jeg har bare vært så hard på det.
0: Men nå har jeg sånn bilde av at hjemme hos deg, Anne Lindmo, så er det sånn, så ser det ut som i Forræder, at det spisebordet deres er sånn buet, og så sitter dere med kapper over hodet. Vi er klar.
3: Ja, men vi er det.
0: Skal du ut og drepe dem?
3: Men jeg og min bror, vi var kjempenære, og vi var russ samtidig, fordi at han reiste ut og var ute et år, og så hoppet jeg over et trinn og sånn, så endte vi opp med å være russ sammen, og vi var supergode venner.
0: Hvorfor hoppet du over et trinn? Fordi du var så smart?
3: For at jeg var ingen andre som var på min alder der jeg bodde, så jeg måtte begynne et år før.
0: Espen hadde jussen helt frem til nå. Et år med juss, hadde han, og så bare, jeg hoppet over et på skolen.
4: Du, 3,5, vær snill.
3: Men altså, det som da skjer er at det var ganske mange år hvor han og jeg var veldig langt fra hverandre i både sånn geografi og hvordan vi orienterte oss i verden. Og det var litt sånn, det var jo litt trist, og samtidig så, han fant sin vei, jeg fant min vei, men så kommer man tilbake til hverandre, og når skjer det? Jo, det skjer når du får barn, og begynner å mekke, ordne familie og holde på. Og nå prater jeg med broderen hver tredje dag, ringer han, sånn går det.
0: Ja.
3: Og vi har masse greier, og ikke sant? Det er ingen som kjenner meg, det er få som kjenner meg så godt som han. Og det er noe bra med det også, altså at det er ikke noe sårhet forbundet med det, at jeg borret meg ned i en kjeller og med liksom, en sigg i en hånd og en øl i en andre hånd, og lagde nærradio og studerte på Blindern og var liksom på den baggen, mens han gikk ut på BI der og var med i Upptrekjarlauget og dro til Alpen og stod på ski. Liksom. Altså, vi var på hver vår planet, liksom. Mm. I noen år, og det er jo bare gøy. Nå er det helt problem.
0: Men snakket dere sammen i den perioden også?
3: Nei, ikke så mye. Nei.
2: Ja, for der vil jeg skyte inn en ting. Vi er jo 4 barn, og det har det vært preg av hjemme. Det har vært høyt og lavt og mye bråk og ting og ting, og så er det 4 år mellom alle sammen. Så jeg kjenner igjen den følelsen av at sånn, man har en etablert dynamikk, og så plutselig så endrer den seg, fordi at noen blir jo faktisk, går fra å være liksom barn til å bli voksen, for eksempel.
0: Og da som Claire her gjør da.
2: Ja, og da, altså, jeg husker det med storebroren min, at sånn, når han plutselig ikke skulle være med på de tingene vi alltid hadde gjort lenger, så må man gjennom den overgangsfasen, og så er det kanskje lettere når man 4 versus 2, da, som Claire og Mitch er, men sånn, du må bare finne en ny dynamikk. Og det er litt sånn som vi snakket om, hvis du hørte på tidligere, med naboer. At det er sånn, den dynamikken kan egentlig ikke bare tvinges frem. Den må også, man må gi hverandre litt sånn plass. Sånn, ok, du var den personen der da du var 14, men hvem er du når du er 19? Liksom, man må tilpasse seg, man må se an liksom, dansen litt, og så finne en ny måte å være søsken på inn i voksenlivet. Da. Mm. Fordi man gøy, forandrer seg jo.
3: Når man bikker 75, så er alle like gamle. Det er også veldig gøy.
0: Ja.
3: Da er dere plutselig bare tilbake.
2: Ja, da er vi der.
0: Men en vei for å slippe de der overfladiske samtalene, sånn, hvordan har dagen din vært? Har du noen planer for helgen? Det er jo...
3: Jeg elsker en god overfladisk samtale.
2: Jeg mener at man må ha en annen familiemedlem der. Fordi at det er det sterkeste søskenbåndet. Det er når det er noen som man synes er litt sånn... Også de øyeblikkene, hvor man sender noen blikk frem og tilbake.
0: Mm.
2: Hvor man er sånn, du tenker det, jeg tenker det. Hvis det er fucka det en person sier. Det der. Man må ikke være bare søskena. Man må ha noen X-faktorer inn der, for da kan man reagere.
0: Sammen.
2: Sammen, og det er så deilig!
0: Ja. Men hva med, jeg tenker også, Claire, du har flyttet, det er jo du som har flyttet vekk, og han er igjen. Så jeg er helt enig, sånn, hva med å bare si sånn, du, jeg savner, altså, når du skal hjem, ikke bare dukke opp hjem og tenke sånn, åh, hvorfor har vi ikke noen plan? Legg en plan. Si, jeg kommer jo hjem i helgen. Mm. Skulle vi ha? Det har han jo sikkert kjempelyst til. Og så mener jeg også, og her bare copy-paste jeg fra eget liv, FaceTime. FaceTime med broren min cirka hver dag. Vi kjeder oss sammen, det er ikke så mye å si, men det er heller ikke noe overfladisk, for jeg vet akkurat hva han skal, og det er det beste jeg vet.
3: Så hyggelig, gjør du det?
0: Jeg elsker det.
3: Og så bare har den på liksom sånn,
0: ja, bla bla bla, og så går det litt tomt for ting å prate om, og så er det stille en stund, og så kom noen på noe, og så til slutt så er det helt tomt, og da er det sånn, yes, men jeg må gå. Men jeg elsker det. Så det å faktisk se hverandre er jo også hyggelig da.
2: Ja, og så er det jo, det er ikke så lenge til jul. Kan gi en hyggelig opplevelse til jul. Kan liksom prøve å få i gang litt ting da.
0: Ja.
2: Som du vet at begge liker.
3: Ja, og så må man jo, man må jo kanskje bare altså, en ting si fra. Sånn, å herregud, jeg har flyttet, men jeg savner oss litt. Det er jo en koselig ting å si.
0: Det er ikke så hyggelig for han å høre. Ja. Det var hun som dro.
3: Og så må hun jo på en måte være innstillt på at man forandrer. Altså det, sånn, da de var 4 og 5, så elsket de å puslespill sammen. Og så man må jo bytte ut aktivitetene. Man finner nye greier å gjøre i lag. Da.
2: Men det er ikke alle som er så gode på å snakke. Det er ikke alltid like lett å si de tingene i søskenforhold hvor det er... ting er etablert på en annen måte. Jeg tror jeg kunne sagt det der for eksempel til lillesøsteren min, jeg kunne ikke sagt det til eldstebroren min, sånn, du, jeg savner skikkelig. Da hadde han tenkt sånn, å fy faen, du er klein.
3: Åja, sier du det?
2: Ja, da er du rar. At sånn, man må jo finne det i den formen man har laget.
0: Men man kan lage en ny form også. At hvis man ikke er et søskenpar som sier sånn, ha det bra, glad i deg, så kan man en dag begynne med det. Så kan Claire ringe og si sånn, vet du hva, nå savner jeg deg, hva driver du med? Altså bare raskt. Ja. Altså det er bare sagt høyt.
4: Men her er det jo,
2: så ser du sånn.
3: Ja, nei, jeg er helt enig. Jeg tar inn over meg det du sier.
2: Ja.
4: Det er en, for her er det i den relasjonen her. Hun sa vel at, sitat, det er ingen jeg elsker høyere enn lillebroren min. Ja, og det...
0: jeg orker ikke, jeg blir så glad for det.
4: Ikke sant? Så her er det jo... Jeg vil jo si at grunnmuren her er jo på plass til å lage noe vakkert nå. Så la oss bygge.
2: Men hvis dere snakker sånn til hverandre da, hvis dere snakker sånn til hverandre, det har vært helt sinnssykt å si til et av mine søsken. Det er ingen jeg elsker like mye som deg.
3: Sånn takker ikke jeg til broren min.
0: Det finnes andre måter å si det på. Claire kan også bare si, du er mitt favorittmenneske. Denne

oppvokst over ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på step. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.